0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Lusasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Lusasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Hierdie is jou stasie.
1: My diagnose is 'n sjokker. Daar's probleme met die bokke. Vlieg 'n treine uit Marokko. Vier allemaal in die kokke. Leer hier eens een piekie sokker.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
0: Contra Signs, sedert 1967.

0: kiese lippe, soos hy vertel, hoe hy gejag het in die goeie oud na.
1: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.
2: Een doodgewone aand, iets te drink saam met ons mense, praat oor al ons wense,

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the postig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jou stasie

0: Such a vibe.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
2: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

na die beginpunt waar ek altyd nog wou wees, daar waar niemand my meer kan beheer, waar ek net myself kan wees sonder al die vrees, waar ek rustig van die storms kan genees.

0: das en baadjie voor jou dien. Ek vra jou mooi, ontvang my nog 'n keer.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
3: Hierdie

0: En ek sê vir jou, goeiemorgen, weer eens groet ek jou uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. En is natuurlijk die vierde van die sesde maand, ja, 4 juni. Maar kom ons begin met vanoggendse oordenking.
1: Petrus 3 vers 9 sê, die Heere vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hee dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. My vriend, God het vir ons boundaries gestel, nie mure tussen ons gebou nie. Sy oor hoor as ons roep, sy arms is altyd oop vir ons en sy hart verlang na ons. Hy het sy seun gestuur om 'n brug te bou tussen ons en hom. Deur hierdie deur is God toeganklik en beskikbaar vir enige iemand wat hom nodig het. Hy is die en het geen sin sy gesig van ons weggedraai nie. Onthou jy die story oor die verlore seun? Die vader het dag vir dag in die deur gestaan en uitgekyk vir die jong man. Hy het die deur in sy gesig toegemaak of sy rug op hom gedraai nie. Nee, hy was vol compassie en hy het in die pad afgehardloop sy seun tegemoet. Hy het hom omhels en hom gesoen en fees gevier. Al het die seun in Matteus 15 vers 18 en 19 gesê, Vader, ek het gesondig in die hemel en voor u en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. As ons pad ons ver van God afgevat het, my vriend. Hy staan in die deur. Hy wag vir jou. Draai om en kom terug huis toe. Abba Vader, dankie Heer vir hierdie amazing story in Matteus. Dankie dat ons weet, Here, dat maak nie saak hoe ver ons pad ons van U weggevat het. U staan en wag vir ons. U verlang na ons. Help ons, Here, om om te draai en terug te kom huis toe. Ons eer U, ons loof U en ons prys U in Jesus se naam. Amen.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Ja, ek sê weer eens vir jou goeiemôre daar wat ingeskakel is, of die van julle wat ingeskakel is. Ek sien as julle klomp Johan Brandt, môre. Lekker dat jy saam met ons kan kuier vanoggend. Ja, Philip is ook daar. Rick is daar en ja, daar is sommer Johan Dupree is ook daar. Mrs. M, Katlehu is ook daar. En dan is hierdie klomp wat saam met ons kuier. Baie dankie. Môre Philip. Het lyk dat jy saam met ons kuier. Ja, ons moet nou dalk so 'n bietjie die suurstofryke bloed daar deur die are kry. Ja, ons sê hulle is 'n wake-up call for the body. So, ja, ons moet hom bietjie aan die gang kry. Weet, hy moet nie vanoggend, hy moet sommer reg van die begin af. Ja, ja, die naweek lê voor. Ja, kan jy glo, die naweek lê voor. Ons kan nie nou nog luimer en slaap en 'n stadige einde nee, wat hy moet nou sommer vinnig spring. Môre, nee, môre. En ons doen dit met I Love Rock and Roll, natuurlik Joan Jett and the Blackhearts.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt is een wat saam met jou kuier. Ja, ons gaan so 'n bietjie kyk wat gaan aan in ons weersake. Ja, die wind is net baie erg hierso by ons in die Weskaap vanoggend. Ek weet nie hoekom en waar nie, maar ja, ons moet nou maar kyk wat ja, hulle praat van reën. Ek weet die weermense het 'n bietjie reën voorspel, maar ja, kom ons hoor maar wat hulle sê, maar ons gaan nie gou vinnig daar by winkels se draai maak. En onthou maar net, as jy wel so ietsie hoor daar en jy is nou nie seker van wat die mense gesê het nie, jy weet, papa, wat het daai man nou gesê? Wat is dit wat hy nou daar verkoop? Dan kan ons op ons webtuiste gaan kyk, www.joustasie.net, en jy kan die inligting daar kry. So ja, kom ons gaan gou maak, en ons maak gou daar, ja, ons gaan gou maak 'n draai. Het klink nou baie verkeerd om, maar kom ons gaan winkel toe.
2: Jy kan nou die Joustasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Joustasie weer.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens, hulle praat van ontwrigtende reënval wat moontlik kan lei tot oorstromings in die oostelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit van die Weskaap, asook die plaaslike munisipaliteit van die Teewaterskloof en Langeberg. En dan ook dieselfde weersomstandighede sal voorkom van af die Weskaapse grens tot by Oos-London en Morgan Bay, suid van die Wildekus in die Ooskaap. Sneeu word dan ook in die noordelike hoogliggende gebiede van die Ooskaap verwag. Erge wind en golwe kan navigasie ter see tussen Kaappunt en Bloedeberg Baai en ook sover as Oos-London belemmer. En baie koue en nat winderige toestande word vir die Ooskaap, die sentrale en oostelike binneland van die Weskaap, as ook die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noordkaap verwag word. En dan weer eens ligte sneeu word ook op bergpieke van die sentrale en oostelike Weskaap en die hoogliggende gebiede in die suidelike Namakwa distrik voorspel. So ja, koue is op pad, mense. Dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koel met enkele donderbuie, Pretoria minimum van 6 grade Celsius, ja, wat nie te warm is nie, en 'n maksimum van 20. Johannesburg ook 6 tot 'n maksimum van 19 grade Celsius. Vereniging 4 tot by 19. In Mpumalanga, a couple of fog patches this morning in the Lowveld, but apart from that, it will be partly cloudy, cool, with a couple of thunder showers, and it will warm up a little bit later in the Lowveld. Mombela, 11 degrees Celsius, your minimum, 25 your maximum. Emalahleni, 8 to 18. Standerton, a full 1 degree, brr, nice and cold. Your minimum 1 degree and your maximum 29. Skukuza, 8 to a maximum of 29. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die suidweste, anders en sonnig en koel tot warm. Polokwane, 7 tot a maximum van 23. Tsanin, 11 tot by 26. Musina, 13 tot by 28. Lepalale, 8 tot by 28. En Amokopane, 7 tot by maximum van so 24 grade Celsius. And in the northwest, it will be cloudy, windy, yeah, cold, cool, with a couple of thunder showers. Potchefstroom, 8 degrees Celsius minimum, 18 your maximum. Mahikeng, 10 to 18. Rustenburg, 9 to 20. Freiburg, 8 to 15 degrees Celsius. En dan die Vrystaat, bewolk, winderig en koud met baie koue en weer dan ook verspreide donderbuie. Enkele donderbuie word dan vir die suidweste verwag. Bloemfontein, morgenbloemies, ek hoop het gaan goed aan met julle. 7 graden Celsius minimum en een maximum van 14. Bethlehem 5 tot by 12, Kroonstad 9 tot by 16 en na Vicksburg 6 tot by 19 graden Celsius. En dan die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die verre weste, andersins bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele donderbuie. Appington, môre Kristal, 9 tot by 14, Kimberley 8 tot by 14, Alexanderbaai 14 tot by 20 en Sutherland, ja Sutherland 3, julle minimum grade Celsius en jou maximum is 'n volle 6. Lekker koud, daar is die winter nou, ons winterindikator, ja Sutherland, môre julle. And then the Western Cape, partly cloudy towards the far west, and it will also be cool across the Western Cape. Apart from that, cloudy, cold, and a couple of showers spread out towards the east, and very cold in the central Karoo with light snow on the high mountain peaks. Yeah, there is our first snow and or second snow. And the cold. Cape Town, minimum of 14, a maximum of 18. Fredendal, 9 to 20. George, 11 to 15. Worcester, 9 to 15. And then Beaufort West, 7 to a maximum of 10. Good morning, Beaufort West. En dan die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud, wyd verspreide donderbuie. Sneeu word nou ook op die hoogliggende gebiede verwag. Kuberka, 15 grade Celsius minimum, 16 jou maximum. Geen verskil basies nie. En dan Robertsbuque dorp 5 tot by 10. Kugompostad 15 tot by 16 grade Celsius. Ook baie klein verskil, omtrent 1 graad, ja. En dan, as my wiskunde my nie in die steek laat nie. En dan Port St. John 14 tot by 18. En dan Tata 9 tot by 14. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be a foggy morning towards the interior. Lots of fog, misty conditions. Please increase the following distance between you and the car in front of you. And make yourself visible. And then a little bit warmer towards the northeast and also partly cloudy at the same time. And a couple of thunder showers will also be expected in the north. Durban, 15 degrees Celsius, maximum 24. Richards Bay, 16 degrees Celsius, minimum 28, your maximum. Pietermaritzburg, 9 to 20, and then Umnabiti, 8 to a maximum of 18. Yeah, so it's fairly cold weather coming in across South Africa with lots of rain, thunder showers, Upington, Pretoria, Durban, Harry Smith, yeah, lots of rain coming for today, tomorrow predicted, and South Africa is busy cooling down.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie, dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: En dan Charlie, môre Charlie, Charlie kuier ook hier by ons. Joankie kuier ook hier by ons. Ja, Neil, die winter is hier, hulle sê so. Ja, winter is hier. As jy nou maar kyk, so die breë prentjie van Suid-Afrika.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt en nou is die tyd dat ons nader beweeg daar na ons boeremusiek treffers of ons mail gooi, seisoen 3, episode 124. Dankie vir ons auditeer, Neil, wat weer vroeg opgestaan het en die groot skerm opgemaak het om al die nommers daar in te sleutel en vir ons episode en seisoen op datum te bring. Dankie vir ons auditeer, Neil. Neil, jy een kortbroek aan, twee kortbroeke, drie kortbroeke. Philip, wat sê jy? Hoeveel kortbroeke het jy aan vandag? Ja, Neil, jy het gister gesê, jy gaan my nie een lang broek sien nie. Drie, sê jy. Neil, ja, kijk, ek het net een lang broek aan vandag. Ja. Ek sien kans vandag vir een kortbroek nie. Misschien een beetje later. Ons wil maar kyk of die son uitkom. Nou ja, jy gryp nou die shaker, jy gooi een beetje meel. Net een lang broek, Philip, Jannie, kijk, ek stem saam met jou. So een bietjie boeremusiek wat nader kom. Jy gryp daar shakerkie en jy skit so een bietjie meel daar op die vloer. Nie te veel nie, want jou vrou lief het die vloer gewas, of jy het ook die vloer gewas. So ja, moet dan nie mors nie. Hoe anders kan het so lekker dans, ne? Ja, ons gaan nou lekker dans. So jy gryp die kat, die katel, die ketel, die kombuis, die koekeroller, die... wat wie nog gryp? Die gefriste hoender, waar is Caroline? Ach, nie Caroline nie, wat is sy naam, nou vergeet ek, die kraai, ja. Of die koorspen, jy kan maar die koorspen ook gryp, ja. Of die bierman, of die biervrou, of die mop, of die beersim, of die squeezy, en kom ons dans lekker. Kathleen, daar sy. Ja, dankie, Neil. Ek het nou een blonde moment gehad daar, so. Jammer, blondines.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

In die tyd sien ons so 6:52 onthou CV, dan kyk ons wat aangaan in die nuuswêreld. Joe Cocker with Unchain My Heart, nee, jy almal ken mos daai. Unchain My Heart.

0: Dit natuurlijk Joe Cocker daar met Unchain My Heart. Kom ons gaan vinnig vir ons borke. Jimmy Sousa, baie dankie sê vir hulle borskap. En net daarna nog so'n bietjie muziek en dan is dit tyd vir ons nuus.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Die Nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious Science.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die nasionale vervolgingsgesag het die aanklaer in die Joe Sibanyoni afpersingssaak heraangestel nadat hy vroeger geskors is. En die nasionale adjunk kommissaris van polisie sê wetstoepassers bly op 'n hoë gereedheid grondslag op geweld te reageer. En die Universiteit van die Weskaap het bevind dat in fetus se blootstelling aan tabak rook hoë bloeddruk kan ondervind. Goeiemôre, dis donderdag die 4de Junie en ek is Ian Miller met die CWR nuus. Die nasionale vervolgingsgesag het die aanklaer in die Joe Sibanyoni afpersingssaak Kuseli Ntamba heraangestel nadat hy vroeger geskors is. Kuseli Ntamba is aangewys as aanklaer in die saak teen Sibanyoni en sy medebeskuldigdes in die KwaGafontein Landdorshof in Mpumalanga, maar het nie by die hof opgedaag nie. Die destijdse hoof Landdors in Mpumalanga het intussen afgetree, Letu Tonyeni het die dagvaardiging vir sy inhegtenisneming uitgereik weens minagting van die hof. Ntaba is echter intussen van alle blaam onthef en het na sy pos teruggekeer. Die woordvoerder van die NVG, Kaiser Ganyahu, sê Kuseli Ntaba het sy volle samenwerking in die ondersoek gegee en die NVG is tevrede dat hy nie met die verdere ondersoek sal inmeng neem. Die nasionale adjunk kommissaris van polisie Tebelu Mosikili sê wetstoepassers bly op 'n hoë gereedheid grondslag om op enige geweld te reageer te midde van die landwye toename in betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die naweek is twee Mosambikers by Mossel Bay dood tydens protesoptrede oor onwettige immigrante. Mosikili het tydens 'n media-konferensie in die Weskaap gesê, geweld is nie aktivisme nie en intimidasie is nie beskerming van die gemeenskap nie. Tebelu Mosikili sê Suid-Afrikaners het die reg om bekommerd te wees oor misdaad, onwettige immigrasie en gebrekkige dienslewering, maar dit kan nooit hun vrypas vir wetloosheid wees nie. Ontleders meen die huismark kan verlangsaam te midde van hernieuwde inflasiedruk en stygende rentekoerse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou. Volgens die onafhanklike ekonoom John Lewis van potensiële kopers wat op krediet staat maak, eerder uit die mark bly. Lewis sê hy verwag dat die jongste huisprysyfers sal weerspieël dat die groei op 'n jaar grondslag verlangsaam het. Hy sê voor die oorlog in die Midde-Ooste was toestande aan die verbeter, veral weens rentekoerse wat sedert 2024 in dalende neiging getoon het. Loos sê die verlaagde rentekoers was 'n sterk stuukkragverskoning vir kopers in die eiendomsmark. Navorsing deur die Universiteit van die Weskaap het bevind dat in fetus se blootstelling aan tabak rook die kanse verhoog dat 'n persoon in sy tienerjare hoë bloeddruk kan ondervind. Tabakrook lei ook tot later respiratoriese probleme, onderwikkelende organe en dan lae geboorte gewig wat later tot die bloeddrukprobleme kan lei. Dr. Tammy Ras van die Universiteit se Departement van Mediese Biowetenskap beklemtoon die behoefte vir meer ondersteuning vir swanger vroue en meisies. Ras sê die meeste van die tieners het met hoë bloeddruk kom uit laar inkomste gemeenskappe waar ondervoeding van tyd tot tyd voorkom en later in hulle lewe uitermate gewigstoename tot gevolg het. Sy sê, vroeë ingrypings kan daartoe lei dat kinders met die tyd 'n gesonde leefstyl ontwikkel. Die kantoor van die VSA se handelsverteenwoordiger, Jameson Greer, het bykomende invoertariewe op 60 ekonomieë ingestel weens 'n beweerde versuim om teen dwangarbeid op te tree. Die heffing van minstens 10% hoër is op die lande se handelsvennote gemik insluitende China, Brittanje en die Europese Unie. Die EU het egter die Amerikaanse regering se aansprake verwerp dat die heffing ingestel is weens die versuim om die invoere van goedere te verbied wat onder dwangarbeid vervaardig word. Volgens die Europese Unie is die VSA met die optrede bloot op soek na wettige gronde vir sy tariefbeleid. Die verkiesingskommissie sê die versterking van openbare vertroue in verkiesings bly 'n uitdaging ongeag heel wat vordering wat reeds bereik is. Die OVK bied saam met die forum van die verkiesingskommissie vir Afrika lande en die buiteland die 13de oriënteringsprogram vir nuwe verkiesersleiers aan. Die program wat oor 3 dae strek is saamgestel om hulle met die nodige vaardighede in leierskap, regeerkunde en krisisbestuur toe te rus. Die voorsitter van die verkiesingskommissie, Mosotu Moipea, sê die initiatief versterk ook samespreking of samewerking en demokratiese instellings reg oor Suid-Afrika. Die Britse ministerie van verdediging het bevestig dat 3 lede van die vloot dood is toe een van sy helikopters in 'n veld by Devon in die suidweste van Engeland neergestort het. 'N woordvoerder van die koninklike vloot sê die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. Die helikopter was blykbaar besig met 'n opleidingsvlug toe die ongeluk vroeg gisteroggend plaasgevind het. Nou die weerdienst het gewaarsku dat 'n intense lugdruk afsnylaagte tot ysige koue reën en sterk wind in verskeie provinsies kan lei. Die mees ontwrigtende toestande word in die Wes- en Oos-Kaap voorspel. In KwaZulu-Natal word ligte sneeu oor die Drakensberg verwag, sowel as reën en koue elders in die provinsie. En dan intussen het die provinsie se rampbestuurspan op 'n gereedheid grondslag geplaas met die oog op die verwagte gure weer. Die rampbestuurbeamptes in die tuinroutegebied in die Wes-Kaap sê intussen 'n aantal gemeenskappe in laagliggende plekke is as voorsorgmaatreël na veiligheid geneem in geval die rivier sy oewers oorstroom. Swaar reën en stormwind word oor die gebied voorspel, terwyl oorstromings reeds op plekke voorkom. Kragonderbreking is ook reeds aangemeld. En dan is weer ons hoofnuus. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die aanklaer in die Joe Sibanyoi afpersingssaak heraangestel nadat hy vroeër geskors is. En die Universiteit van die Weskaap het bevind dat 'n fetus se blootstelling aan tabakrook hoë bloeddruk kan ondervind. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators. Die rand teen die dollar R16.33, R18.96 teen die euro, R11.65 teen die Australiese dollar en R21.92 teen die Britse pond. Die goudprys verhandel ook teen $4,479.78. En dan Brent ruolie verhandel teen $96.95 en ek sien hy daarom teruggesak met so 0,37%. En dan die Bitcoin verhandel teen $64,307.81 wat ook laer is met so 2,4%. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tyd is so 11 minute na 7. Baie dankie ook vir almal wat saam kuier vanoggend. Kom ons gaan loer wat gaan aan in ons weersake.
2: Jou stasie weer.
1: Ja, die weerkantoor, hulle sê ontwrigtende reënval kan moontlik tot oorstromings in die oostelike dele van die tuinroute, distriksmunisipaliteit van die Weskaap lei, as ook die plaaslike munisipaliteit in Teewaterskloof en Langeberg. Dieselfde weersomstandighede sal ook voorkom in die Weskaap, grens by die Oos-London en Morgan Bay, en dan ook die suid van die Wildekus en die Ooskaap. Sneeuw word nou ook in die noordelike hoogliggende gebiede in die Ooskaap verwag. Erge windgolwe kan ook navigasie ter seem tussen Kaappunt en Plettenberg Baai tot sover as Oos-London belemmer. Koue weer, baie koue weer, winderige toestande word in die Ooskaap, sentrale oostelike binneland van die Weeskaap, as ook die suidelike dele van die Namakwa-land distrik en die Noordkaap verwag. Ligte sneeuw word nou ook op bergpieke van die sentraal en oostelike Weskaap, so hoogliggende gebiede van die suidelike Namakwa distrik voorspel. Ja, en dan ook daar op die Drakensberge. En dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koel met enkele donderbuie, Pretoria 6 tot by 20, Johannesburg 6 tot by 19, Vereniging 4 tot by 19. In Mpumalanga, miskolle daar in die oggend tot die Laagveld, anders is gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie en dit sal warm wees in die Laagveld. Mombela 11 tot by 25, Emalahleni 8 tot by 18, Standerton 1 tot by 29 en dan Skukuza 8 tot by 29 grade Celsius. Limpopo gedeeltelik bewolk in die suidweste, anders is sonnig en koel tot warm. Polokwane 7 tot by 23, Tsanien 11 tot by 26, Musina 13 tot by 28, Lepelade 8 tot by 28, Mokopane 7 tot by 24 grade Celsius. En dan die noordwes bewolk, windrig en koud tot koel met enkele donderbuie, Potchefstroom 9 tot by 18, Mahikeng 10 tot by 18, Rustenburg 9 tot by 20 en dan Vryburg 8 tot by 15. En dan die Vrystaat bewolk, windrig en koud tot baie koud met verspreide donderbuie en dan enkele donderbuie word dan in die suidweste verwag. Bloemfontein 7 tot by 14, Bethlehem 5 tot by 12, Kroonstad 9 tot by 16 en dan Vicksburg 6 tot by 9 grade Celsius. En dan die Noordkaap, gedeeltelike bewolktheid met daar in die verre weste andersins bewolk, windig en koud tot baie koud met enkele donderbuie. Appington 9 tot by 14, Kimberley 8 tot by 14, Alexander Bay 14 tot by 20 en in Sutherland 3 tot by 6. En dan die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die verre weste waar het koel sal wees, andersins bewolk en koud met enkele tot verspreide reënbuie wat wyd verspreid in die ooste sal voorkom. Baie koue toestande ook in die sentrale Karoo met ligte sneeu op die hoogliggende berge en ja, so bietjie sneeu daar op pad. So, ja, die koue is hier. En nou Kaapstad 14 grade Celsius met 'n maksimum van 18. Wynendal 9 tot by 20, George 11 tot by 15, Woeste 9 tot by 15, Beaufort West 7 tot by 10. En dan die Ooskaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide donderbuie. Sneeu word ook op die hoogliggende gebiede verwag. Kuberka 15 tot by 16 grade Celsius, Robertsburg Dorp 5 tot by 10, Kugompo Stad 15 tot by 16 en dan Port St. John 14 tot by 18 en Mthatha 9 tot by 14. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, mistigheid in die oggend in die binneland, anders is bewolk en koel tot koud. En dan ook warm in die noordooste waar het gedeeltelik bewolk sal wees. Verspreide donderbuie word dan in die noorde verwag. Durban, een minimum van 15, een maximum van 24. Groetjes Bay, 16 tot by 28. En dan Pietermaritzburg, 9 tot by 20. En Umnambeeti, 8 tot by 18. En dus dan kyk jy dan na die reën. Ja, ek dink jy het nou maar vandag jou jas saamvat. En dit gaan kouerig wees. Ja, sodra die sonnetjie op is.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
1: En ons is vinnig daar by die advertensie se draai gaan maak en dan is dit tyd vir ons breakfast pap gooi.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
4: Ja, Jimmy Sauce, baie dankie ook vir julle borskap. Nou ja, nou is het tyd vir breakfast papgooi en so maak jy.
5: Tyd vir die breakfast papgooi.
4: Ek geef jou twee keuses om van te kies en dan speel ek om vir jou. Eerste een is Proefers Naweek, Snotkop, nommer 1.

Nummer 2, Cherie, whose bed have your boots been under? Nummer 1, Snotkop, Bruce's Navik. En nummer 2, Cherie, whose bed have your boots been under? Ek jou nog so 'n minuut of so en dan speel ek

0: Dit program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: And that was Cherie with the Whose Bed Have Your Boots Been Under? Yeah, and Whose Lips Have You Been Kissing? And all that nice things. Yeah. Willem, goeiemôre. William, good morning. Hair design, môre, môre, môre. Andrew, good morning. Yeah, once again. Wayne, good morning. Kathleen Jacobs, Nolene, everyone here with us on Yo Starsy. Baie dankie dat julle saam met my gekuier het. Vincent is ook daar. Môre, lekker om jou te kuier. En ja, dit is so 7:31. En om daai noot, is ek tyd vir my om te groet en te sê adios, amigos, bonjour, monsieur, en so on en so on. Daai lekker dinge, dat ek die pad vat. Ja, koue, winderige ochend hier by ons in die Weskaap. Vir die van julle wat nie weet nie, is my strijd om sig daar. Môre julle, môre, môre, môre. En ja, is baie lekker, jy sal my gekeur, dat ons maak môre ochend weer so, selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jy nie los sonne dit nie.
1: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die boer daar van Ruits se wêreld, hy het 'n voorverskrikker gemaak op die plaas gesit, maar die voorverskrikker lyk soos sy skoonma. Nou, hy sê dat die voels is nou so bang, hulle het al laas jaar se oes ook al weer teruggebring. Lekker dag vir jou verder, en nou moet hy maar nie voorverskrikkers maak nie. Los dit maar vir die experts, ja. Lekker dag vir julle, veilig wees op die pad, en asseblief, hou maar daar jy afstand tussen jou en die motor voor jou, wat groot om maar so'n bietjie, val as daar mistigheid is, of die pad is nat, ja, of die pad nat is, ja, andersom, ja, hou maar daar jy afstand bietjie groter, ja, kom jy maar net veilig by jou kantoor aan, of jou huis. Lekker dag vir julle verder, ek sien julle morgen, selfde tyd, selfde plek, cheers for years, bye!
2: Voel dit, of skuld jou vastdruk, uw naam is op die swartlys, word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme, of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers, en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

die rede hoekom ek jelly sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, jelly sauces vir my die beste. Daar is een beter saus as jelly sauces nie. Yippee, Jimmy Sauce, the best in the world.

0: Jy kan nou die jouwstaas en buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstaas jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lewe.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Jou stasie

She's a barmaid in a West Texas dance hall. She's there

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochtendopscoop op jouw stas.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: En ek is Debbie. Dit is tyd vir Ochtendopscoop. Ek gaan saam met jou kuier tot so voor 11, so kwart voor 11 se kant. En ek wil vir jou sê, bye bye, dankie dat jy vanoggend weer saam met my kuier. En hierdie program word met trots geborg deur Mikor Honda, Mikor Mazda en Mikor Wings. Baie dankie dat julle ons borg en dit moontlik maak dat ons hier op die lig kan bly. Waarna kan jy uitsien net so na 10 oor, dan gaan ek vir jou jou weer bring en jou verkeer. Laat ons kyk wat aangaan daar in die verkeer. Is het departement in 20 voor 10 bring ek vir jou jou country klanke. 20 oor 10 bring ek dan vir jou die lekker 4 in 'n ry my boere muziek nommerkies en 10 uur tussen daai twee lekker goeders bring ek vir jou die nuus, 'n regte tonge knoper vir my, but bear with me, ek moet dalk iemand kry wat vir my kan leer om al hierdie name ordentlik uit te spreek, so ek sal 10 die een dalk 'n ander taal moet leer. Baie welkom as jy hier op TikTok saam met my kuier en jy daar by die huis, jy is meer as welkom om saam met my te kuier. Oeh, dit is bitterkoud hier in die Kaap vanmorgen. Ek moet vir julle sê, ek sukkel al van gister af om my hande warm te maak. Gisteraand het die rooi man vir ons lekker 'n vuurtjie aangesteek en die wind besluit, hy waai daai haan die wêreld vol, behalwe daar waar die rook buitekant toe moet gaan. So ons het 'n behoorlike 'n gerookte huisie gehad gisterand en dit ruik vanmôre nog steeds soos braai vleis. Maar dit maak nie saak nie, dis alles vir 'n goeie doel om ons magies vol te kry. Hoop jy het heerlik gekuier gisteraand ook om die braai vleis vier. Kobus niemand hier op TikTok sê ja en George reen dit al 3 dae non-stop. Ja, ek het gesien, julle, dit is baie, baie erg. En soos ek vroeër die week gesê het, ek weet nie of die grond al reg is om nog nuwe water te kry nie, want dit het nou die dag gevloed. Maar ons hou die situasie dop. Ek sien daar is ook 'n ontruimings waarskuwing uitgereik en nou kan ek net nie, ek dink is in die Gamtoos vallei. Ek is nou nie 100% seker nie, maar ek sal kyk of ek daai weer in die hande kan kry. Maar kom ons val sommer weg met die heerlike musiek voor ons adverteerders hier inspring met hulle advertenties. Mel McDonald met Baby's Got Her Blue Jeans On en dan Manuel Escocho met Una Paloma Blanca.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rotmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste dienst.
2: There we go. It's time to check out what our weather service is saying today is going to happen. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê ontwrigtende reënval kan moontlik tot oorstromings in die oostelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit van die Weskaap lei, as ook die plaaslike munisipaliteite van die Theewaterskloof en die Langeberg. Dieselfde weersomstandighede sal voorkom vanaf die Weskaapse grens tot by Oos-London en Morongan Bay, suid van die Wildekus in die Ooskaap. Sneeu word in die noordelike hoogliggende gebiede van die Ooskaap verwag. Erge wind en golwe kan navigasie ter see tussen Kaappunt en Plettenberg Bay tot by Oos-London belemmer. Baie koud, nat en winderige toestande word in die Ooskaap en die sentrale oostelike binneland van die Weskaap, as ook die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noordkaap verwag. Ligte sneeu word oor die bergpieke van die sentrale en oostelike Weskaap in die hoogliggende gebiede van die suidelike Namakwa distrik voorspel. Kom ons kyk wat sê Gauteng se weer bewolk en koel met enkele donderbuie. Pretoria 6, maximum van 20, Johannesburg 6, 19 ook in vereniging met 4 grade vir oggend. Mpumalanga, Miskolle in die oggend in die Laagveld andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie. Dit sal warm wees in die Laagveld. Mombela 11, maximum van 25, Imaleheni 18, Standerton 'n koue 1 grade vir oggend tot 'n warm 29 vanmiddag. Skukuza 8 en ook 'n 29 maksimum vir julle. In Limpopo is dit gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins sonnig en koel tot 'n warm. Polokwane 7 grade tot 23, Tsanine 11 26, Musina 13 28. 28 ook daar in Lepalale met 'n 8 grade vir oggend. Mokopane 7 tot 'n maksimum van 24 grade. Dan kyk ons in die noordwes bewolk, winderig en koud tot koel met enkele donderbuie. Potchefstroom 9 tot 18 grade, Mahikeng ook 18, maar vanoggend 10. Rustenburg 9, 20, Vryburg 8, 15 grade. In die Vrystaat gaan dit bewolk, winderig en koud tot baie koud met verspreide donderbuie wees. Enkele donderbuie word in die suidweste verwag. Bloemfontein is 7 met 'n maksimum van 14, Bethlehem 5, 12, Kroonstad 9, 16 en Vicksburg mense 6 grade tot 'n maksimum van 9. In die Noordkaap gedeeltelik bewolk in die verre weste, andersins bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele donderbuie. Appington 9, maksimum 14, Kimberley ook 14, maar vanoggend 18, 8 grade, ekskuus tog, so hulle is 8, 14. Alexander Bay begin op 14, maar eindig op 20. Sutherland is net so koud, 3 grade tot 'n maksimum van 6. Hier in die Weskaap is het gedeeltelik bewolk in die verre weste, waar dit koel sal wees, andersins bewolk en koud met enkele tot verspreide reënbuie wat wyd verspreid in die ooste sal voorkom. Baie koud in die sentrale Karoo met ligte sneeu in hoogliggende gebiede. Kaapstad 14, 18, Vredendal 9, 20, George 11, ook 15, Woester 9 met ook 'n maksimum van 15, Beaufort Wes 7 met 10 grade later deur die dag. In die Oos-Kaap bewolk en koel tot baie koud met wyd verspreide donderbuie. Sneeu word in die hoogliggende gebiede verwag. Kebega 15 met 'n maksimum van 16, 10 grade. So dit bly net dieselfde vandag in Kebega. Robert Sobukwe dorp 15 grade. Maksimum 10 en minimum is 5 daar vir Robert Sobukwe dorp. Kgompostad 15, 16, Port St. John's 14, 18 en Matata 9, 14 grade. Laaste kyk ons in KwaZulu-Natal, mistig in die oggend in die binneland, andersins bewolk en koel tot warm. Warm in die noordooste waar het gedeeltelik bewolk sal wees. Wyd verspreide donderbuie word in die noorde verwag. Durban 5, 24, Richards Bay 16, 28, Pietermaritzburg 9, 20 grade en Umnabiti 8 grade tot 'n maksimum van 18.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, dit lyk vir my of die weer nie vandag 'n vreeslike verskil gaan maak tussen hulle minimums en maximums. Dit lyk net vir my daar in wat was dit Limpopo waar dit darm redelik op sommige plekke warmer raak. Luister jy al na ons vervolgverhaal, die bankroof, elke dag van kwart voor 12 speel hy. Hier is vir jou so lismakerkie en net omdat het so vreesend koud is, is het Vanilla Ice met Ice Ice Baby.
0: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit Lex.

0: Stasi Verkehr.
1: Ons kyk gou wat in jou verkeer aangaan. Ek het nou sommer hier gesoek of ek enigszins daar in die Oos-Kaap kan opdatering kry. Nou 1 uur terug sê hulle, dis baie snaaks eintlik wat hulle sê, maar dis baie hartseer. Hulle sê truck sleeping on the N10 Golden Valley, necessary officials on the scene. Dit is 'n lorry wat omgeslaan het op die N10 Golden Valley. Dan sê hulle multiple vehicles stranded on an M19 behind Swartkops due to hitting the swimming pool. Dit is baie groot potholes daar op die N19, so die motor sit vast daar. Lyk vir my hierdie mense doen dit baie snaaks. Old Uitenhage Road between Boysen Park and Nozolo is flooded. Mense moet versigtig daar ry. Dan die Kouga munisipaliteit het gesê die R102 tussen Mondplaas en Thornhill is toegemaak as gevolg van rotsstortings. Motoriste word gevra om alternatiewe roetes te gebruik. So wees versigtig daar. Dan Nelson Mandela Bay sê die Arrow Road Bridge, Wells Estate. Residents of Nelson Mandela Bay are urged to exercise caution when travelling along Addo Road opposite Wells Estate. The bridge in the area has been identified as a potential hazard due to recent heavy rainfall. Motorists and pedestrians are advised to approach the area with extreme caution, reduce speed and remain in alert to changing road conditions. Dit wat hulle hier het is dit daai brug, dit is verskriklik water wat daar lê, so as jy kan ry maar dalk 'n ander pad. Dan die Kouga munisipaliteit het gesê die volgende paaie is toegemaak, die R102 by Mondplaas en Thornhill as gevolg van die mudslides wat ek nou net gesê het, Gravel Road to Gamtoos rivier, die pad is weggespoel, St. Francis Bay en Oester Bay flooded area daar, Himansdorp to Oyster Bay flooding, Lombardini Road flooding, Western Bridge kan net ligte voertuie deurgaan, Milton Bridge is toe, die R102 ferry to Lurie en Mellon Roads is toe en die Moeras rivier is

0: had it unsafe for motorists. In Longmore, the first low water breach entering from Thornhill is flooded. So kyk maar as jy daar in die Ooskaap rondry, laat jy seker maak wat jou verkeer daar doen. Kom ons kyk gaga wat gaan aan in wat is die plek se naam Gauteng. Ja, lyk vir my hier is ook 'n bietjie baie dingetjies. O, genade, wat doen ek vanmôre hier? 14 minute terug nog steeds daai padwerke op die N12 ooste uit Kliprivier Drive, right lane closed, drive carefully. En dan 17 minute terug was daar 'n voertuig wat stilstaan op die N1 in Noord na die Rivonia Drive. Regterbaan is daar gesluit. Dan was daar 'n ongeluk hier ook op die R21 uit Ponona Road, shoulder lane is closed, drive carefully. Okay, dit is wat aangaan daar in Gauteng. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. 9 minute terug, stationary truck N3 northbound before Shongweni interchange, left lane obstructed, drive carefully. 12 minute terug, daar is a congestion op die N3 southbound at Marion Hill Toll Plaza. Daai is nou skoongemaak daar, dit lyk vir my, dit is dit en dan is daar ook 'n padwerke op die N2 bi-directional between Kwamashu interchange and Umdloti, restricted lanes, drive carefully. Nou, te sien wat hier in die Kaap in aangaan. 9 minute terug, crash on N2 inbound after M5, center lane closed, expect delays. Then there's congestion on an R300 northbound at Old Parel, that has been cleared. On the N1 inbound on the elevated freeway, it's congestion, they expect delays. Ja, daar is die selle, daar. En dan is daar roadworks, N1 inbound before the Kloof Lodge left lane closed and no delays. So dit is dan nou wat in jou verkeer aangaan.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ons sal so 'n bietjie later weer kyk wat ons verkeer maak. Witkasteel met nog een.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ja, as jy nou hier is ingeskakel, dit is tyd vir oggend op skop met trots geborg deur Mikor Honda, Mikor Mazda en Mikor Wings. Ja, in so kort rukkie se tyd is dit tyd vir jou country klanke, maar ons het tyd vir so lekker twee liedjies net voor dit. Bellamy Brothers met Let Your Love Flow en dan Lou Baker met Mambo Number 5.

0: Sua Big Country, Dead Radio.
1: Hier is dit altyd 'n baie lekker as ek vir jou kan 'n 3 country liedjies speel. Ek het rustig gekies vandag. Ek weet nie eintlik hoekom nie. Maar ja, dit is seker eintlik oor die algemeen is country liedjies rustig. Dan Williams met A Gypsy Woman en Steve en Demi Lee Moore met hulle weergawe van Amanda en The Campbells met The Gambler.
2: Silver coins that jingle jangle, fancy shoes.

0: Blaaskans. Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
1: Wait, no on, by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Around the world,
3: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
4: Daar sê, kom ek vertel gou vir jou wat aangaan in jou stasie land. Ek hoop sommer jy het daardie country liedjies se kuise vanmôre geniet. Komende Vrydag het die NG gemeente in Brackenfell Wes 4 Jannie straat Ferndale hulle kosfees. Daar gaan stalletjies wees, jy kan eet saam met hulle vir R75 per persoon en daar gaan 'n gaskunstenaar wees. Jy kan dalk uitvind of daar nog vir jou 'n stalletjie beskikbaar is of om jou ete te bespreek by 061-543-0582. Dit gaan 'n fees vir die hele gesin wees, so vat sommer almal saam. Dan Jacaranda Hardeware het weer 'n kompetisie aan waar hulle die Inco P20S Brushless Impact Drill Kit gaan weggee. Die kompetisie eindig die 20ste Junie 2026 en al wat jy moet doen is om enige Inco tool te koop. Jy kan 'n skroewedraaier loop koop en dan kan jy dalk hierdie Impact Drill wen. So maak seker jy kom by hulle uit. Dis die boor, dit is 'n battery, dis die charger en daar is 'n car charger ingesluit. Absoluut fantastiese ene daai. Dan is dit tyd vir die jou stasie rolbaldag. Ja, die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club is dit tyd vir die jou stasie rolbaldag. R250 per persoon, dit sluit jou hamburger en chippies in. Jy moet jou span bou en daar mag net een klapspeler per span wees. Jou span bestaan uit 4 mense, daar's lekker pryse om te wen en een klapspeler per span asseblief, ons hou dit regverdig. En dan kan jy jou plekkie nog bespreek by admin@joustasie.net of jy kan vir Rooi se WhatsApp stuur by 083-774-2529. Jy hoef nie te kan rolbal speel nie, hoor. Jy kom net, daar is klaplede wat vir jou gaan net so bietjie vinnig wys maak hoe daai balletjie werk en dit is regtig net 'n dag vir baie, baie fun. Nou ja, ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auction and Retail Store en NCA, Namibian Clearing Agency. Dan ons volgende enetjie is Wimpie Son Eike. By die Son Eike Sentrum in Kuilsrivier gee vir jou jou heel eerste koppie koffie gratis en vir niet. So terwyl dit so lekker koud is, kan jy sommer 2 koppies drink. Dit is vir kliënte wat sit en eet by hulle. So ja, kyk daar uit vir al daai specials en ons kompetisies wat aangaan en ja, kyk of jy vir jou span kan inskryf vir die rolbaldag, dit sal lekker wees om jou saam met ons te hê die dag. Blekkie Swart volgende met Laat Hy Val en Steve Hofmeyer met Pampoen.
5: Hierdie is jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Nou sê Steve se pampoen sal nou maar eers 'n bietjie moet wag want dit is 'n tyd vir jou nuus om 10 en daarna gaan ek vir jou Steve se pampoen speel maar nou eers tyd vir jou nuus. Goeiemôre, dit is tyd vir jou 10 uur nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die prys van vliegtuig brandstof het begin daal na die onlangse stygings van nagenoeg 60% weens die impak van die oorlog in die Midde-Ooste. Op die prys van ru-olie. Suid-Afrika het nagenoeg 70% van sy vliegtuigbrandstof in wat die prys van vliegkaartjies kwesbaar maak vir die internasionale prysstygings. FlySafair het belasting op binnenlandse vlugte met R285 per kaartjie verminder en vir roetes in die streek met meer as R400. Dan die borgaansoek van twee senior amptenare in die kantoor van Mpumalanga se premier sal vandag in die Pretoriaanse Landdroshof aangehoor word. Die twee word verdink van die moord op forensiese ondersoeker Mabidi Mashaba in Pretoria in 2023. Die protokolbestuurder en die keuringsbeampte staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade, as ook die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Mashaba was besig met 'n ondersoek na die uitreiking van vals kwalifikasies aan mense om in regeringsposte aangestel te word. Die twee verdagtes het na bewering sy skootrekenaar en dokumente gesteel. Dan die N6 tussen Smithfield en Reddersburg in die Vrystaat is gesluit weens 'n vragmotorongeluk. Die verkeersowerhede sê die vragmotor versper al die bane en die pad sal vir ure lank gesluit wees. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te neem en nie probeer om by die ongelukstoneel verby te ry nie. Die nasionale adjunkkommissaris van polisie, Mosikili, het bevestig dat die 18-jarige Sambu se dood Sondag in Mosselbaai in die Weskaap nie verband hou met die onrus oor ongedokumenteerde buitelanders nie. Meer as 50 informele blyplekke is vernietig en honderde mense is ontwortel toe 'n betoging in geweld oorgegaan het. Mosikile het op 'n nuuskonferensie in George gevra dat die publiek hulle moet weerhou van die verspreiding van waninligting en toelaat dat die ondersoek sy loop neem. Wetstoepassers het bly intussen op hoë gereedheidsgrondslag te midde van 'n landwyse toename in betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die Nelson Mandela Bay Metroraad in die Oos-Kaap het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om op hulle hoede te wees weens oorstromings, nadat swaar reën gisternag in die metro en omliggende gebiede uitgesak het. 'n Vlak 8 waarskuwing van ontwrigtende reën in die Oos-Kaap gebiede is van krag. Verskeie paaie is in die metro gesluit. Oorstromings in Bettelsdorp, Monkanyani, Veeplaas en die Welsh Estate in Kebega aangemeld. Die burgemeester Lobiche sê die munisipaliteit het tydelike akkommodasie gereed vir inwoners wie se huise deur die toestande geraak word. President Cyril Ramaphosa sê ondanks verskille tussen parlementslede en die regering, stem hulle saam oor die uitdagings wat die land ondervind. Ramaphosa het 'n repliek gelewer op die debat oor die begrotingsrede vir die presidentskap wat Dinsdag ter tafel gelê is. Hy sê die meeste parlementslede is eens dat die regering gevorder het, maar dat verskeie uitdagings soos die hoë vlak in misdaad in die land 'n dringende ingryping vereis. Libanon sal Israel weer op 22 Libanon en Israel, ekskuus tog, sal weer op 22 Junie samesprekings hervat met die doel om op omvattende ooreenkomste te bereik wat kan lei tot vrede in die streek. Die aankondiging volg nadat 'n skietstakingsooreenkoms tussen Libanon en Israel deur die VSA bemiddel is. Volgens die ooreenkoms moet Hezbollah sy aanvalle op die Israeliese magte staak en uit die suide onttrek. Dit sluit ook in tot die totstandkoming van gebiede waar die Libanese weermag die beheer sal uitoefen om te verhoed dat Hezbollah vegters terugkeer en nadat Israel onttrek het. In 'n verklaring wat na die ooreenkoms uitgereik is, het Israel en Libanon bevestig dat hulle nie vyandige gesind teenoor mekaar is nie en verbind is en tot onderhandelinge om vertroue op te bou en om enige uitstaande kwessie op te los.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
1: Dit was dan jou nuus gewees hier om 10 uur en regtig my tong knoop. Kom ons kyk gou wat gaan aan met jou verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: In Gauteng, 3 minute terug, was daar stilstaande voertuig op die N3 noordwaartse by Geldenhuis Interchange middelbaan gesluit. Wees asseblief versigtig. Die ongeluk op die N3 noordwaarts na Marlborough straat is nou oop, so daar's nog 'n bietjie verkeers op een hoping, so wees so 'n bietjie versigtig daar. Al die verkeers op een hopings lyk vir my is ook nou baie beter. Kom ons kyk wat sê KwaZulu-Natal. 8 minute terug, hulle waarskie jy nog steeds oor die padwerke op die N2 northbound from EB Klute to Yungani Road, a right lane closed, drive carefully, en ja, dit lyk vir my, dit is dit daar, kom ons kyk wat sê die Kaapse verkeer of hier enige interessante nuwe nuus is. 19 minute terug was daar 'n stilstaande voertuig op die N2 inbound voor Liesbeek laan, daai baan is gesluit daar. Dit lyk vir my na die middelbaan daar, hoor. En dan op die N2 inbound by Liesbeek, al die bane is oop, maar daar is 'n stilstaande voertuig, so 'n bietjie op eenhoping daar. En dan was daar die ongeluk op die N2 after the M5 inbound has been cleared. So lyk vir my daar is dit ook rustig. Kom ons kyk gou hier wat sê ons ander. Nee, wat ons ander lyn is ook heel oop. Dit was dan in jou verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Dan sê nou kan ons luister na Steve se pampoen.

economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorblijf. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem.

0: Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Ja, Contra Science ook al baie lank 'n borg hier op 'n jou stasie. Baie oulike mense, as jy enige iets daar wil laat druk wat jy nodig het, gaan maak 'n draai. Dit is 'n lekker klomp mense daar. Ons het tyd vir twee nommertjies voor ons boer musiek inskop. Neil Somers, Mozambique My Now en David Kramer, Meisie sonder haar sokkies.

Yes, Puritief, Shanna. Shanna, ja, Shanna se vast trap. Die klipwerforkees met die trane rol oor jou bokkie. En Jaapie Loopshoer het 'n strik das bulka.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACV-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride.

Ja, as jou bure klaar oor daai boermusiek nommertjies, laat hulle dalk voel, dit word nie hier geduld nie. En sê jy, Debbie van jou stasie het gesê, jy moet jou radio klop hard stel, laat jy kan lekker jol. Ek hoop jy daai paar nommertjies saam met my geniet. Dit is vir my heerlik om al hierdie boeremusiek treffers te ontdek. As ek elke dag moet kies hierso wat om te speel. Daar was natuurlik 'n hele klomp bekendes wat ek ken, maar hier het ek nou vanoggend, ek dink 3 van hulle wat ek glad nie geken het nie. Nou, vandag is die verjaarsdag van Sunette Bridges. Sy is natuurlik die dogter van Wyle Bless Bridges. En ons sê sommer vir haar baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het ongelooflike lekker dag. Mag jy baie gespoil word en mag jy nog meer sukses behaal hierdie volgende nuwe lewensjaar vir jou. Sy is natuurlik persoon agter die Rivers en Bridges produksiehuis wat nou redelik baie musiek vrystel en ek weet met die 100-jarige viering van Afrikaans het hulle elke dag vir 100 dae het hulle 'n nuwe liedjie bekend gestel. Maar Karline Husselman, ek weet dit klink ons het 'n obsessie met haar nuwe liedjies, maar dit is so goed en Sunette het vir haar baie van hierdie liedjies produce. Nou hierdie ene wat ek vir julle gaan speel is Ontbloot, dit is nou die tweede nuutste ene. Die heel nuutste ene is, as ek het nie mis het nie, is 'n Engelse enetjie. Nou sy naam vinnig uit my kop, maar dit maak nie saak nie. Hierdie is Ontbloot van Karline van Jaarsveld, wat dan geproduseer of gemaak is deur Sunette Bridges. En ek dink ja, as jy kan, gaan kyk daarna haar channel, Sunette Bridges is op YouTube, is it The River and Bridges, en gaan laai van hy liedjies af, want dit help ook die kunstenaar op die ou einde van die dag, met die wat ons nie meer CDs en tapes en plate en goederkies verkoop he. Hier is Karline met Ontbloot en daarna Irene van Wyke met Tekkies Brand.

Ja, takkies gaan brand, moenie vergeet, môre op oggend opskop van 10 uur tot 11 uur het jy die tyd om vir my jou liedjies te stuur. Stuur hulle in, laat ons kyk of jou takkies kan brand as jy dans. Ek gaan vir jou Afrikaner SA se hoe ouer ek word speel en daarna gaan ek vir jou moet groet.

0: Ja, daai was hoe ouer ek word deur die Afrikaner SA. Dis ook 'n AI generated liedjie. Ek sê nou vir hoe as ek dink hierdie persoon skryf al baie lank want die liedjies wat hy uitbring is ongelooflik. Gaan soek hom op YouTube. Ek dink hy's op Facebook ook. Dit is ongelooflike liedjies en luister bietjie daarna. Hy het soveel krag in sy woorde, maar in elk geval, dis tyd om vir my te vir jou te sê cheerie ho. Baie dankie dat jy saam my gekuier het. Môre is dit 'n versoektyd van 10:00 tot en met 11:00. So kry jou liedjies betyds in. Ons het net soveel tyd om te kan speel. Net na my is dit die landbou span ouer gewoonte 11:45 vir jou vervolgverhaal en dan 12 tot 1 is dit jou 80s musiek 1:00 vat rooi is vir jou met Varipad tot 4:00 toe en dan is Hein in die huis en onthou vanaand is ag nee dis nie vanaand nie dis môre aand vanaand is Benny B in die huis met sy rock show jy moet regtig 'n bitter lekker dag hê wees veilig as jy daar in die vloedgeteisterde gebiede is as dit ysig koud is by jou soos hier by ons asseblief bly warm. Dit is regtig bitterkoud. Nou ja, toes, as ek elke dag vir jou sê, wees die beste weergawe van jouself. Tot môre, bye.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker. Thank you.

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Hold for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
2: Secret herbs and spices.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker propvol landbouprogram soos ons dit elke dag doen. Ons begin vanoggend sommer met 'n gesprek wat ek gehad het met Clement Cupido oor die organisasie GSSA se doel en werksaamhede en ook hulle 2026 kongres wat eersdaags plaasvind. Dan het ek ook 'n gesprek gehad met Kenny Beaton van Nutrico en ons gesels oor stresverligting by rygewasse en hoe gebalanseerde plantvoeding 'n verskil kan maak. Hilet Lambrecht van die Universiteit van Stellenbosch gesels met ons oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging, hulle werksaamhede, hulle lede en hulle projekte en natuurlik ook oor hulle komende kongres. Koos Dubisani van Plaas Media gesels met Dr. Sean Morris, 'n bekende veearts en voerkraal konsultant. Hulle praat oor die emosionele impak van back and closure op boere. En dan sluit ons af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Ek gesels vandag met Clement Cupido. Clement is landbou navorser by die Landbou Navorsingsraad. Clement, goeiemôre.
6: Goeiemôre Johan, goeiemôre luisteraars.
2: Clement, ek wil vir jou 'n paar vrae vra vandag, maar dis nou nie vasvra nie. Ons is nieuwsgierig. Geef ons so 'n bietjie agtergrond oor die GSSA en wat beteken GSSA?
6: Die GSSA is 'n afkorting wat staan vir die Grassland Society of Southern Africa. So in Afrikaans sal ek dit net vertaal na die Grasland Vereniging van Suider-Afrika. Dit is nie net gefokus op grasvelde nie, maar op weivelde in Suid-Afrika. En hierdie organisasie is al gestig in die 1960s. En dit is 'n kongres waar wetenskaplikes, jong navorsers, mense wat in die praktyk werk, selfs boere by mekaar kom om die uitdagings en antwoorde rondom die bestuur van ons veld en veeproduksie te kan bespreek. Dan kan ek ook wein om hierdie jaar se kongres is die 61ste kongres. En dit vind plaas vanaf die 20ste tot die 24ste Julie. En hierdie keer is dit die Weskaapse se beurt. Dit gewoonlik verskil het van provinsie tot provinsie elke jaar. Hierdie jaar is die Weskaap by Houhoek word dit aangebied.
2: Geef ons 'n bietjie agtergrond oor die kongres wat aangebied word. Wat gaan alles daar gebeur?
6: Ja, soos ek gedoen het, dit is hoofsakelik die navorsers wat by mekaar kom, wat besprekings doen rondom alle aspekte van veld in Suid-Afrika. So, ja, veld is 'n groot deel van Suid-Afrika, is min of meer 74% is veld. En dan, die thema's fokus hoofsakelik op biodiversiteit, fokus op klimaatsverandering, voedselsekuriteit en dan baie ander aspekte van veld, soos die restaurasie van veld ook. En wat hierdie jaar eintlik baie spesiaal maak, dit val saam met die internasionale jaar van weivelde en ons noem het maar vier boere, want ek vertaal het nou in Engels uit. Afkorting is die IYRP, International Year for Rangeland and Pastoralists. En dit is 'n jaar wat toegeken is deur die IUCN, die nasionale liggaam. En wat dan die jaar opgedeel het in 12 verskillende thema's. En soos ek nog genoem het, hierdie thema's is van die dinge wat bespreek word. En daar gaan 'n spesiale sessie ook wees oor die International Year of Rains of Rainsland in Pastoralist, met wat hierdie 12 aspekte gaan aanspreek.
2: En so 'n bietjie inligting oor die program?
6: Oor die program self, dit word normaalweg opgedeel in die sprekers. Ons het internasionale sprekers ook wat gaan kom self. Een van die hoofsprekers sal wees professor Carol Holding. En dan is daar ook internasionale spreker. Hy gaan praat oor jakpastoralisme in Asië. Hoe word daar geboer in die gedeelte van die wereld. So dit is basis uitruil van inlichting wat eindelijk plaasvind oor die hele congres van alle persone wat in die land en in die, soos die naam ook sê, Grassroots Society of Southern Africa, Suider-Afrika, wat dan alle inlichting kom deel van navorsing. Daar is ook gekoppel aan die program, die eerste dag, die 20ste, is daar een werkswinkel vir jong navorsers, ook vir mense wat belangstel om hulle vaardighede in termen van navorsing op te skerp. So dat is een speciale dag ook vir dit uitget. Is daar ook natuurlijk die plakate wat op sal wees. Boere is baie welkom om hierdie congres ook by te woon.
2: Indien daar enige navraag is, mense wat meer wil weet omtrent die congres, hulle het enige navraag, met wie kan hulle skakel?
6: Kontakpersoon is Minet. Al die inligting is op die webwerf. Ek kan het seker nog vir jou noem.
2: Ja, alsjeblieft.
6: Dit is grassland.org.za. So ek spel op dit uit, Grassland, grassland.org.za. En daar is al die inligting is op die webwerf. Dit is ook waar 'n persoon dan kan gaan registreer.
2: Is daar enige kostes betrokke om hierdie congres by te woon?
6: Daar is kostes betrokke om te registreer vir die verskillende aspekte van die congres. Dit is ook op die webwerf. Een persoon kan bijvoorbeeld, wanneer die program ten volle beskikbaar is, kan een persoon besluit om net een dag of die hele congres dan by te woon, of om net die werkswinkel by te woon. So al die inligting is daar op die webwerf.
2: Clement, baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Simpel en plezier. Baie dankie.
2: Dis dan Clement Capido, hy is landbounavorser by die Landbounavorsingsraad. Ek gesels met Kenny Beaton, hy is produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico. Kenny, dag sê.
1: Môre Johan, hoe gaan dit met julle?
2: Baie goed, dankie, en daar by jou.
1: Nee, baie goed, baie, baie goed.
2: Kenny, ek het so 'n paar vrae om jou te vra en ek sien uit daarna. Ek gaan sommer wegtrek om vir jou te vra. Ons gaan gesels vandag oor rygewasse spesifiek. Vertel ons bietjie oor die bydraende faktore tot plantstres. En hoekom is dit so belangrik om stres in landbougewasse te minimaliseer?
1: Ja, Johan, baie dankie. Ja, dis 'n baie goeie vraag om mee weg te spring. Baie dankie eerstens vir die geleentheid om bietjie weer met julle te kan gesels. Johan, plantstres is 'n baie interessante onderwerp en behels, jy weet, verskeie faktore wat 'n direkte uitwerking op gewasgesondheid en gewasprestasie kan hê. Daar is vandag verskeie praktyke ook wat op plase toegepas kan word om plantstres te verminder. Ek dink wat belangrik is om mee te begin is om die twee hooftypes van plantstres te noem, wat plantfunksie kan invloed in die landbou, en dit is biotiese stres en abiotiese stres. So om dit in kort te verduidelik die verskil tussen die twee, biotiese stres verwys na pathogene soos somme, virusse of bakterie wat voorkom. Hierdie kan 'n plant aanval en dan lei na sekundêre plantsiektes en infeksies. Soos in die geval met iets soos Phytophthora wortelvrot. En dan abiotiese stres wat ouens meer sal van ken of weet, verwys weer na die fisiese kondisies waarin die plant moet groei. So hier kyk ons na faktore soos beskikbare water, temperatuur, drastiese temperatuurverskille, grondpeel en groot, jy weet, en grondsoutindeks. So Johan, die kombinasie hiervan kan lei na direkte plantstres. So, en dan iets van baie mense nie dink nie, is ook laar lugtoestande waar tydperk van bewolkte dae selfs 'n vorm van stres, omrede die plantse vermoë om te fotosinteer tydens laar lugtoestande word direk beïnvloed. So basies Johan, enigiets wat die plantse groeipotensiaal negatief beïnvloed, kan plantstres vererger en kan gesien word as 'n plantstressor.
2: Kenny, word die impak van plantstres onderskat in vandag se landbouomgewing en hoe beïnvloed plantstres 'n gewas se potensiaal?
1: Ja, jy weet, in kort is die antwoord in my persoonlike opinie dat plantstres wel in baie van die gevalle onderskat word. Dit is belangrik om eers te verstaan, daar is sekere faktore waarop ons beïnvloed gaan hê en kan hê terwyl ons gewas boer. Aan temperatuur sal 'n mens dink daar is min wat ons kan doen, alhoewel daar is opsies met die oprig van skadunette op permanente gewasse, byvoorbeeld om hittestres te verminder of op ryptoestande aan te spreek, op rypwaaiers op te rig, om ryp te verminder, alhoewel by rygewasse wat oor duisende hektare strek, is dit ongelukkig nie 'n ekonomiese opsie nie. So, op rygewasse, waterstres sal die algemeenste faktor wees waarna 'n mens sal dink, en as ons dink aan plantstres, besproeiing, skedulering speel 'n kritiese rol as dit by plantstres kom. En daarom kan ons nog baie doen om net ons besproeiingsskedulering optimaal te bestuur, volgens die gewas en die grond se behoeftes. So, en dan weer die impak van die stygings van temperature, soos wat ons nou al hoe meer sien wêreldwyd, maak dit nog meer uitdagend veral vir die droëlandboerderye, soos in die geval van die Swartland en die Suid-Kaap streke, waar produsente heeltemal op staat maak van jaarlikse reënval wat hulle moet deurtrek.
2: Ons hoor baie verwysings na gebalanseerde plantvoeding. Watter elemente speel veral 'n kritieke rol in rygewasse waarna produsente aandag moet gee?
1: Johan, ja, dit is weer eens 'n goeie vraag, en soos met ander faktore is 'n balans tussen die voedingsbehoeftes vir 'n gewas en die opbrengs en die grondbiologie van uiters belang. So, ten opsig van grondbiologie is daar wel 'n verbintenis, 'n baie noue verbintenis tussen voedingselemente soos hoë vlakke van soutte en swaar metale. En dis hoekom stikstofbemesting moet verkieslik eers vermy word weens hierdie feit. Dat dit is die rol van iets soos rhizobiums, om die stikstof om te skakel na gebruikbare vorm van ammonium vir die plant, terwyl laag fosfaat, laag kalium en molybdeen die ontwikkeling en oorlewing van iets soos rhizobiums wel negatief kan beïnvloed. So, dis moet daar nou gekyk word na die veral na fosfaat, kalium en molybdeen wat 'n kritiese rol gaan speel by die veral die peelgewasse.
2: Kenny, word plantstres eers na opkoms van 'n gewas 'n bydraende faktor, of is daar praktyke wat voorplant wat toegepas kan word om stres in rygewasse aan te spreek?
1: Ja, in rygewasse is dit algemene praktyk om saad te behandel voorplant, met verskeie voordele wat dit inhou vir die gewas wat geplant word. So, daar is 'n paar hoofvoordele in saadbehandelings. En dit is baie belangrik om dit in ag te neem. So, die behandeling van saad met iets soos rhizobiums beskerm die saad van som en bakteriese siektes wat die saad kan besmet by en net na plant van die saad. Daar is ook 'n verbetering in die ontkiemingspotensiaal wat baie belangrik is by die coating van die saad, en dit is baie belangrik om my initiële groeifase van die gewas te stimuleer. So, daar is ook 'n verhoging in weerstand teen ongunstigde groeitoestande wat hitte, droogte en koue kan insluit. So die coating van 'n saad met iets soos rhizobium is baie belangrik. So Nutrico met 'n living reeks wat bevat Brady Rhizobium Japonicum, hierdie coating produkte is gespesialiseerde produkte wat geformuleer word spesifiek vir die behandeling van saad. So Johan, die kombinasie van hierdie voordele wat saadbehandeling inhou, kan gesien word as deel van volhoubare stresverligting.
2: Kenny, vertel ons bietjie oor belangrike grondorganismes wat 'n rol speel in die wortelsone om stres te verminder in rygewasse.
1: Ja, Johan, jy weet, grondbiologie behels verskeie grondorganismes en speel 'n belangrike rol by rygewasse. Nou praat ons van 'n gedeelte van die boerdery wat jy nie met die kaal oog kan sien nie. So, ons praat spesifiek van rhizobiums, wat 'n bakterium is wat natuurlik voorkom in alle gronde. En hierdie bakterium vorm 'n simbiotiese skakeling met die plant en die speel 'n belangrike rol, veral in teelgewasse soos in sojabone, boontjies en ertjies. Soos in vorige gesprekke wat ons al gehou het oor grondgesondheid, sal julle onthou, ons verwys na die rhizosfeer en dit is verwys na die mikroskopiese spasie tussen die wortel en die plant van die plant en dan die wortel en die grondpartikels. Die rhizobium bakterium heg homself aan die saad of die wortel in die rhizosfeer en vorm nodules op die wortel en hierdie nodules is waar stikstofbinding plaasvind waar daar 'n omskakeling van atmosferiese stikstof oor na die gebruikbare vorm van ammonia na ammoniesure wat deur die plant gebruik kan word deur die ontwikkelingsfase van die plant. So dis 'n baie vroeë stadium, dis 'n baie belangrike funksie wat plaasvind in die begin net na die ontkieming van die saad. Dan word daar nodules wat gevorm word op die hoofstam. Die op die hoofstam is geneig om meer voordelig te wees vir die plant. Maximum 5 tot 7 nodules is nodig om genoegsame stikstof voor te sien vir die plant. So ek dink is net belangrik om te onthou dat alhoewel rhizobiums natuurlik voorkom in die grond, is daar groot voordele ten opsig van die groei van 'n teelgewas waar die saad in die gewas behandel word voor plant met 'n kwaliteit rhizobium produk. Jy praat dus van 'n inoculant. Dit wil sê op so 'n manier die rhizobium word in direk kontak geplaas met die saad waar dit onmiddellik beskikbaar kan wees. Verder die byvoeging van 'n goeie seewier ekstrak saam met die instof of inoculant kan die oorlewing en die ontwikkeling daarvan verder bevorder.
2: Ons hoor baie van die gebruik van seewier ekstrakte in die landbou as 'n plantstresverligter. Vertel ons bietjie meer oor die verskillende spesies seewiere en hulle funksie tot die vermindering van plantstres, veral in rygewasse.
1: Ja, Johan, jy weet, daar is verskeie natuurlike stresverligtende middels beskikbaar al in die landbou, veral in Suid-Afrika. Ons is nogal erg gehoor in Suid-Afrika. Ons is goeie boere en ons kyk na ons plante. So, daar staan eintlik 2 seewier ekstrakte wat as stresverligters wat die meeste toegepas word in die landbou. So die 2 wat die meeste gebruik word of die 2 wat beskikbaar is Ascophyllum nodosum, ook bekend as sea rockweed of brown algae, is in die Engelse se naam vir hom. En hy kom voor in die verskriklike koue waters van die Noord-Atlantiese Oseane. So dit kom uit 'n baie baie koue omgewing wat baie stres toestande inhou vir die seewier, sowel as baie hoë temperature in die somers.

0: Karlo Grootes te meleer. So beide seewede, die Clonia Maxima en die Escaflowne nedosum bevat onder andere hoë vlakke van oksine, sitokinine en gibberelline, almal belangrik vir plantfunksie en groei. So in die landbou kan die twee ekstrakte vir verskillende doelgerigte applikasies gebruik word, waar die middel van met 'n hoër vlak van oksineinhoud soos algae root wortelgroei sal stimuleer, gaan 'n middel met 'n hoër sitokinien vlak soos algae foliar lei na die bevordering van apikale dominansie en laterale groei. So albei van hierdie seewiere gaan plantfunksie en plantweerstand bevorder en albei seewiere gaan effek hê om plantstres te verlig. So ja, om op te som in kort, dit is belangrik om te verstaan wat is die oorsaak van die plantstres en wat is die sekundêre effekte daarvan, en dan om met 'n agronoom of 'n landboukundige in jou streek te gesels om vir jou leiding te gee wat gaan die geskikte oplossings wees vir jou spesifieke geval en grond en die gewas toestande voordat jy voortgaan met plant.
1: Enie, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Ja, groot plesier Johan, baie lekker om te gesels.
1: Dit was Kenny Beaton, hy is produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Let Lambrecht, sy is senior lektor by die departement veekundige wetenskappe by die Universiteit van Stellenbosch. Let, dag sê.
2: Goeiemiddag Johan en goeiemiddag aan almal.
1: Let, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Om weg te trek, vertel ons 'n bietjie van julle werksaamhede daar.
2: Dankie vir die geleentheid Johan. Die Suid-Afrikaanse Wildbestuursvereniging is 'n onafhanklike, vrywillige, geen profit professionele liggaam wat in 1970 gestig is. Nou, die vereniging verteenwoordig basies die groep mense wat in Suid-Afrika navorsing doen oor ons wildspesies en in verskillende aspekte ons kyk basies na hoe die diere se natuurlike omgewing inpas en hoe daardie natuurlike omgewing en die hulpbronne daarin bestuur moet word om te verseker dat die dier die ekosisteem se gesondheid kan help handhaaf. Nou die verskillende soorte projekte waarop van die navorsers werk of van die lede werk is basies, ons kyk na die dier self, ons kyk na die ekosisteem wat basies die plante en die grond insluit, en ons kyk na basies ook die sosiale komponent daarvan. Met ander woorde, 'n voorbeeld is byvoorbeeld as mens kyk na die wildlewe bestuur in die Kruger Nasionale Park of in Shishlui en Mfolozi, hoe beïnvloed dit die gemeenskappe om daardie reservate, werk hulle in die reservaat of deel hulle in die sosiale voordeel wat uit die bewaringsaksies kom. En die lede op sigself bestaan uit gevestigde navorsers en ook nagaanse studente wat dan 'n verskeidenheid van projekte binne hierdie groot multidissiplinêre omgewing kan doen. Nou, ek dink die groot ding van die projekte wat deur die lede van die wildbestuursvereniging aangepak word, is basies gesentreerde op om nie net die dier nie, maar ook die volhoubare benutting van ons wild hulpbronne om te verseker dat ons natuurlik van dit vir die nageslag bewaar.
1: Hoe lyk julle ledetal? Is daar uit die publiekheid ook lede?
2: Weet jy, nee, nie eintlik nie. Ons is nie soos, hoe kan ek dit nou antwoord? Dit is nie 'n vereniging wat noodwendig oop is vir die algemene publiek om by aan te sluit nie, soos wat 'n mens, wat is daardie groen kaart wat jy kan kry en dan kan jy by al die natuurlike parke kan jy of nasionale parke kan jy ingaan. Dit is glad nie so iets nie. Omdat as mens gaan kyk na die vereniging, dit is basies 'n professionele vereniging wat nie net navorsing doen nie, maar hulle strewe ook daarna om die wetenskap dan nou in die akademiese terrein en in die natuurbewaringsomgewing uit te dra. Natuurlik is die inligting ook toeganklik vir die breë publiek

0: Week. Maar as ons kyk na ons lede, is dit maar hoofsaaklik mense wat in die natuurbewaring omgewing het, sy in die bedryf of in die akademiese sektor rondbeweeg.
1: Projekte tans waarmee jy besig is, is daar projekte wat jy wil uitsonder?
0: Nee, op die stadium van die gevraag nie, want net nog geen mens voorkeer in een project en dan sy anders van navorsers. nie gelukkig met jou nie. Ek dink, as sy iemand dat belangstel is, hulle meer is welkom om die vereniging direct te kontak en dan te vra. Maar ons hou bijvoorbeeld nie een projecte databasis by wat sê hierdie persone werk op hierdie type projecte nie. Nou, wat ek daarmee bedoel is, as mens gaan kyk na ons Suid-Afrikaanse context, ons het verskeie universiteite of akademiese instellings, wat verskillende fokusareas het wat wildlede bestuur betref. So party mense kan bijvoorbeeld baie op ekologie in Zoom, as ek nou 'n bietjie kan mengels praat vandag, of ons kan mense kry wat uit en uit net op die dier in sy hoedanigheid fokus. So, en ander projekte trek dan weer bijvoorbeeld, ek denk maar aan projekte wat in die verlede al gedoen is, soos bijvoorbeeld, is nou nie iets waar een mens oor die algemeen sal dink nie, maar as mens kyk wat er invloed het verkeer in nationale parke op die beweging van diere. So, jy weet, in reservaat het ons mosteerpaaie en grondpaaie en baie keer is het belangrijk om te weet hoe die beweging van voertuie in een park kan bijdra tot die natuurlijke bewegingspatroon van sê maar rooibokke of olifante of buffels of so ietsie. Soos ek sê, daar is nie eindelijk, ek wil nie enige project in besonder uitsonder nie, want bijvoorbeeld projekte waarby ek in die verlede al betrokken was, gaan meer oor, as hulle bevolking beheer moet doen en uitdienings moet doen, dan sal ek bijvoorbeeld gaan en daar wees, as die dier geslag word, ek versamel die eierstokke en die testicles en ek verkry dan die sperm en oocyte en ons sal dan embryo's daarvan maak in die laboratorium. So myne is baie bietjie meer gespecialiseerde wetenskap, dis nie noodwendig op bestuursvlak nie, maar die aard van die projekte wat deur die lede van die vereniging gedoen word, is redelijk uiteenlopend en natuurlijk hoe meer multidisciplinair, hoe beter.
1: Jy het een congres wat op pad is, wil jy ons bietjie meer vertel daarover?
0: Ja, weet jy, ek is betrokke by SOMA, ek het staan so met een voetjie in die veekundige wetenskappe arena en dan het ek een voetjie in die wildbestuurskant. En elke jaar help ek of my bydra tot die congres is. Ek koordineer die studente vasvra competitie waarvan Plaas Media die borg is en ons is baie dankbaar vir die ondersteuning elke jaar. Nou, die congres vind elke jaar op in 'n ander provinsie plaas en hierdie jaar vind dit plaas in Gauteng. En die congres vind plaas van die 30ste Augustus tot die 4de September en dit word by, ek weet nou nie wat die Afrikaanse naam is nie, maar dit word by die Cradle Moon Lakeside Lodge aangebied en ons Tshwane Universiteit van Tegnologie is die gasheer vir die congres hierdie jaar.
1: As mense navraag, iemand wil iets meer weet oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Is daar 'n plek waar hulle kan gaan kyk, navraag doen? Kan hulle iemand skakel?
0: Weet jy, ja, julle kan met liefde vir Elma Marie, sy is ons sekretaresse en die persoon wat al die administratie vir SOMA doen. Haar e-posadres is Elma, E-L-M-A at SOMA, S-A-V-M-A .co.za en sy sal vir enig iemand wat enige navraag het oor die aktiwiteite van die vereniging, sal sy dan in kontak kan bring met die regte persoon of die regte groep navorsers.
1: Let baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Dit is 'n groot plesier en dit was baie, baie lekker om met jou te gesels.
1: Dis Let Lambrecht, sy is senior lektor by die departement veekundige wetenskappe by die Stellenbosch Universiteit.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Daar word baie gepraat oor back and closure en veral inentings, maar 'n mens wonder dikwels wat die emosionele impak van die siekte op boere en hulle gesinne is. Koos Dubisani van Plaas Media het met Dr. Sean Morris, 'n veearts wat gereeld met boere skakel, gesels om te hoor wat sy ondervinding hiervan is.
3: Dr. Sean Morris, 'n voerkonsultant, is 'n bekende veearts en hy speel 'n groot rol in die beheer en bestuur van die back and closure uitbreek in Suid-Afrika. En hy werk ook daagliks met boere op die grond. Nou ek wil hom vandag 'n bietjie uit sy gemaksone haal en uitvind hoe ervaar boere wat in die uiteindelik die eerste skakel van die waardeketting is, emosioneel hierdie probleem? Sean, wat is die grootste frustrasies wat boere ervaar rondom back and closure?
4: Ongelukkig die reëls en regulasies wat nog steeds toepaslik is, maak dit amper onmoontlik om 'n bedryf te bestuur of te beheer as jou plaas besmet word met back and close. Daar is nie enige ruimte om te beweeg nie. As ek net die varkbedryf vat as 'n voorbeeld op hierdie stadium. Ons het nie 'n duidelike riglyn wat gebeur met die varke nadat hulle besmet was. Hulle mag nie geënt word nie, soos ek gesê het, wat die soan betref, maar nou met die varke wat siek is, word hulle geënt. Maar soos ek sê in my praatjie wat ek vandag vir jou gegee het, ons is besig nou met navorsing. Ons moet deur wetenskap gelei word. Ons moenie deur emosies gelei word nie. En ek dink met die verandering in die reëls en regulasies gaan die siekte nog steeds deur die regering beheer word, want dit is 'n staatsbeheerde siekte, maar die reëls en regulasies waaronder jy jouself gaan bevind as dit op jou plaas uitbreek, gaan 'n baie ander situasie te meebring en dit gaan baie makliker wees om vorentoe te gaan met jou boerdery.
3: Maar dink jy dit het enige impak op gesinne van produsente?
4: O, absoluut. Ek weet van ouens wat al hulle lewens gevat het in terme van geldelike verliese. Die psigologiese impak op 'n boer en sy familie en sy onmiddellike vriendskapkring is geweldig. Ek kan myself vir jou sê, my eie gemoed, jy weet, dit breek 'n mens, want jy staan daar, jy weet, jy kan niks doen nie, maar op die einde van die dag, dis net hande vat, daar's ouens wat terapie moes ondergaan, daar's ouens wat pille moes vat, die impak, psigologiese impak op 'n mens is veel groter as wat die mens enigszins besef. Want as die ligte afgaan in die aand, jy sit daar en jy wonder waar het hierdie siekte vandaan gekom en wat het ek verkeerd gedoen? Want jy blameer jouself die hele tyd en in baie gevalle, jy het niks verkeerd gedoen nie. Die weersomstandighede het teen jou gedraai, die siekte het op jou plaas gekom en ek dink op die einde van die dag, die psigologiese impak is veel groter as wat die mens besef.
3: En finansieel, dink jy die boere ly geweldig finansiële skade rondom hierdie siekte?
4: Wel, finansieel is dit 'n disaster. Dis 'n absolute ramp. 'n Melkbees, jy kyk na ten minste R5000 verlies. As jy beeste vroeg slag nadat hulle geënt is met die huidige contingency plan, R5000 afgeskryf. Soos ek in my praatjie gesê het, as jy varke vroeg wil slag voor 6 weke, 41% van die vark moet jy afskryf. So die geldelike verliese is miljoene. Ek dink is selfs in die biljoene op hierdie stadium, met al die uitbreke wat ons ervaar.
3: Maar hoe lank verwag jy, sal het neem, voordat veeboerdery in Suid-Afrika weer normaal kan wees?
4: Om eerlik te wees, ek dink, en kom ons wees ultra-conservatief, I don't think we're gonna see a groter vorentoe gaan vir ten minste nog 2 of 3 jaar. Ons gaan regtig waar nog in die moeilikheid wees vir ten minste 2 of 3 jaar.
3: Dit was Dr. Sean Morris wat ook die boere se kommer deel oor die invloed wat back and closure op Suid-Afrikaanse boerdery het. Ek is Koos de Pisani.
1: Ons sluit ons landbouradio program af vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
5: Speen, kalf en stoorlampryse bly hoog. Wolpryse kan moontlik verder styg soos aanbod uit Australië dan laag bly. Maar die groot nuus hierdie week is varkpryse wat weer skerp gedaal het. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg hierdie afgelope week gestyg na R52,61 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R44,36 en die top 10% genetika se prys dan ook hoër op R47,02 per kilogram. Provinsiaal het die Limpopo se prys dan ingekom op R43,62 gemiddeld, die Ooskaap op R40,96 en die Vrystaat op R43,49, met die Ooskaap steeds op R39. Soos in omtrent elke episode al genoem, het ons dan verwag dat kalfpryse hierdie jaar hoër as normaal kan bly, weens beter vraag en dan ook laer aanbod wat ons verwag het. Tradisioneel moet kalfpryse dan sy laagtepunt elke jaar in Mei en Junie rondom hierdie tyd natuurlik dan bereik en moes ons dus nou al baie meer druk op kalfpryse gesien het. Ek dink wel ons is verby die ergste toename in aanbod alreeds hierdie seisoen en as pryse sou skerp afgekom het, sou dit reeds gebeur het. Die vraag na speenkalvers en stoorlammers is tans beter as slaggereede diere en kry dit versekere premie daarbuiten tans, veral met hierdie lae voerkostes wat ons tans sien. Dit gaan baie interessant wees waarheen speenkalfpryse kan gaan as aanbod nou begin afneem na ons by Junie maand is en of ons nou kopers weerstand teen hoër pryse moontlik gaan sien. Die nasionale A23 slagpryse het laasweek so bietjie kop opgetel en staan tans op R63,75 per kilogram met die C-graadpryse op R57. Dit lyk asof slagpryse nou rondom hierdie vlakke kan bly oor die korttermyn en moontlik dan so bietjie terugsak oor die volgende 2 maande vir al ons verbruikers meer onder druk gaan kom. Die gemiddelde stoorlandprys styg dan laasweek na R52,95 per kilogram, met die Vrystaatse prys nou op R54,75, die Weskaap op R52,74 en die Ooskaap op R51,98. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg staan op R50,53. Junie maand is traditioneel wanneer hierdie pryse dan op sy hoogste elke jaar is en kan ons dus nog ondersteuning sien in pryse oor die volgende maand of so. Baie interessant, stoorlammers kry dan nou 'n premie bo slaglammers en dui dit dus vir ons op laer voerkostes en minder aanbod vanaf ons boere op die oomblik. Die A23 slagprys styg dan ook skerp na R106,80 met die C23 prys op R77,75. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as lamppryse of ten minste die stoorlamprys dan te volg en dan ook op 'n hoër vlak tydens Junie maand te bly. Tydens Julie kan hierdie pryse egter weer onder druk begin kom, veral as die vraag dan weer bietjie begin sak en verbruikers meer onder druk is. Daar was nie plaaslike wolveilings laasweek nie en het pryse dus dan sywaarts gebly, met die RWS 20 mikron prys steeds op R275 en die nie RWS 20 mikron prys op R253. Die gemiddelde RWS prys in Suid-Afrika staan dan steeds op R273,01 met die nie RWS gemiddelde prys op R265,80. Die pryse in Australië het egter skerp gestyg na $19,34 per kilogram. Die dierderpryse is meestal weens die lae aanbod wat ons tans uit Australië sien en die verwagting dat dit moontlik nog verder kan afneem. Dit kan moontlik verdere stygings beteken vir ons plaaslike mark ook dan oor die volgende paar weke. Bokpryse gaan maar aanhou om wipplank te ry van week tot week, maar is ons verwagting steeds dat dit in 'n algemene opwaartse tendens kan bly soos ons nader aan September beweeg en vraag dan gewoonlik oor hierdie tydperk ook optel. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R63,23, maar ons sien weer kleinbokpryse wat dan daal na R54,16, mediumbokke sak ook terug na R48,53, met bokkooipryse ook laer op R47,50 per kilogram. Hoenderpryse het dan ongelukkig verder gedaal met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys laer op R34,78, terwyl varspryse daal na R41,96 en die EQF-prys sywaarts op R37,42. Soos laasweek ook genoem, as die oorlog dan stop en die rand versterk, kan dit moontlik hoenderpryse ook verder aftrek. Maar afgesien daarvan behoort hoenderpryse nog bietjie af te kom tydens Junie en Julie en vraag wat dan gewoonlik ook op 'n laer vlak is, wat dan verder pryse onder te trek. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys verhandel dan op R23.55 per dosyn laasweek, so 50 sent laer as wat ons 'n week tevore gesien het, met ongegradeerde eiers wat steeds op R18 per dosyn ingekom het. Kontak my asseblief as jy ook wil deelneem aan hierdie weeklikse opname waar ons dan gemiddelde eierpryse vir almal deurgee. Die groot nuus van die afgelope week was egter dat die varkpryse weer eens baie skerp gedaal het. Die nuutste spekvarkprys daal met ongeveer 7% na R33.34, vleisvarkpryse daal met 4.5% na R34.31, met worsvarkpryse 5% laer op R27.61. Sekere abattoirs het so lank as moontlik die pryse hoër probeer hou vir die produsente, maar met insetkostes en laer verbruikersvraag moes hulle nou die dalende pryse dan ook begin deurgee aan die produsente. En dan klink het boonop of het nog verder kan afkom oor die volgende week en dan moontlik tot in Julie of moontlik Augustus dan op hierdie laar vlakke kan bly. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucerne prys verhandel op R3700 per ton, graad 2 lucerne op R3300 en supreme lucerne steeds op R4700. Die vraag na chop is egter bietjie beter en wonder ek of dit nie gekoppel nou is aan hierdie hoër stoorlam en speenkalf pryse nie. Choppryse verhandel dan tans op R2100 per ton. Om op te som, die algemene gevoel uit die mark is dat speenkalf en stoorlampryse hoër as normaal bly met laer voerkostes en beperkte aanbod wat hierdie pryse dan op hoër vlakke hou. Slagpryse lyk vir my nou of het meer sywaarts tot effens afwaarts kan beweeg terwyl wol moontlike verdere ondersteuning kan kry indien internasionale aanbod of spesifiek dan uit Australië laag bly. Aan die ander kant bly hoender, eier en veral varkpryse onder geweldige druk weens swakker vraag en dan oor ook laer verbruikersbesteding. Die vooruitsig is dus gemeng. Sommige pryse kan nog redelik sterk bly oor die kort termyn, maar verbruikersdruk kan die opwaartse potensiaal dan ongelukkig beperk.
1: En dit is dan ons Landbou Radio program vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige nuus landbouinding of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.

0: Juliana Julies. Die mooiste vrou in die Suid-Kaap kuier op my plaas. En ek weet dit nie eers nie.
1: Philip Pieter, die flyer. Ek is op pad. Ek het net gou kom seker maak. Vincent Vogel maak klaar met wat hy ook al op jou plaas doen. Hy moet maandag by my huis inval. My sekuriteit moet opgegradeer word.
0: Wat van 'n vroeë oggend iets te drink?
1: Nee, dankie. Ek is haastig.
0: Net 'n paar minute. Sommer hier onder my soedoringboom.
1: Nee, vanoggend nie, Philip. Ek het nog 'n paar afsprake.
0: Aha. Mag ek vra of jy ook onder die bankrowers deurgeloop het?
1: Ja. My sluitkussie is ook gesteel.
0: Jy weet, rondom 2018 het 60 kliënte dagvaardiging aan die bank bestel. Mm-hmm. Almal mense wie se sluitkussies uit die bank gesteel is. En hoekom? Omdat hulle nie 'n redelike aanbod van die bank as skadevergoeding ontvang het nie. Ons moet ons opsies hoop hou. Ons moet dalk dieselfde pad loop.
1: O, nee. Hofsaake is jou forte, Philip, nie myne nie. Ek gesels nog met die bankbestuurder.
0: Pas op. Ek hoor die man probeer om die skuld op jou garage af te skuif.
1: En hoe probeer hy dit nogal reg kry?
0: Jong, ek hoor argumente soos die bank het geglo dis jou pakhuis vir die bou van jou garage. En julle moes hulle trillingsalarms afskakel omdat jou kompressors die goed onnodig laat afgaan.
1: O nee, niks hiervan is my skuld nie. Hulle moet liever met Margriet Manders van Manders Eiendomme gaan praat.
0: Aha, jy het ook gehoor, sy het aansoek gedoen om die bank te verf en daarvoor het sy die pakhuis nodig gehad.
1: Precies, die bank moet nie met my sukkel nie.
0: Ek is altyd beskikbaar as jy die bank wil aanvat. Hulle mis lank al die plek opgegradeer het.
1: Sorry, ek moet ry. Onthou, Vincent Vogel begin maandag by my.
0: Ek gaan maar hier onder die boom sit en treur om die prachtige Juliana Julies my die koue skouer gegeet.
1: My oorlede moeder het altyd gesê, pas op vir heuning om die mond. Want daar is gal in dieselfde hart.
0: O, oh, Eina, dit het seer

0: Wonderlik. Die vrou wat haarself 'n joernalis noem en net skryf as sy Philip Pieter se karakter kan beswadder.
1: Laat ek raai, meneer Pieter. Jy was sopas by die bankbestuurder om te kla oor jou sluitkissie, die een wat uit die bank gesteel is.
0: My privaatlewe het niks met jou te doen, Wolfhard.
1: As ek na jou strak gesigsuitdrukking kyk en ek sien hoe dun jou lippe getrek is, dink ek nie die bankbestuurder het iets gesê wat jy graag sou wou hoor nie.
0: O nee. My gesig lyk so omdat ek in jou vasgeloop het.
1: Toe maar, hierdie keer fokus ek op die bankroof en nie op sakemanne wat by korrupsie betrokke is nie.
0: Tel jou woorde. Dis hoogtyd dat die slim media mense wat links en regs aantuigings maak voor die howe gebring word om hulle sogenaamde bewyse op die tafel te sit.
1: Dis nie die media wat voete sleep as dit by hofsaake kom nie. Dis sakemanne wat daarin spesialiseer om regsprosedures uit te rek tot wie weet waar.
0: Jy wil jou boos in my lewe uit.
1: Altyd lekker om met jou te gesels, meneer Pieter. Dis regtig jammer jou sluitkissie is ook gesteel. Ek hoop werklik daar was nie belangrike inligting in nie.

0: En is jy vroeg aan so alleen in jou tuin, sy Juliana?
1: Naand, Philip. Oh, is een verrassing. Sit, ek drink appelsap.
0: Dankie. Dan is dit appelsap.
1: Ek het jou gesê, Vincent begin maandag met die opgradering van my sekuriteitsstelsel.
0: En tot dan sit jy, pure sekuriteitswag, self jou huis in oppas.
1: So is, ja. Maar ek geniet my tuin, selfs in die aand.
0: Ja.
1: Vooral in die aand, as het so warm is. Zo.
0: Baie dankie. Luister, jou naam is in die hoed vir die vakante pos op die dorpsraad.
1: Mm-hmm.
0: Die tussentijdse verkiesing is voor 3 weke, hè?
1: Mm. Ja, ek wil graag dien op die dorpsraad. Dit bring waarschijnlijk slechte herinneringen vir jou. Dit is jou vrouse pos. Dit wordt al 2 jaar lang aan en af gevul.
0: Mm. 2 vrouwen het gekom en gegaan. Is bijna of daar een vloek op die poser is.
1: Dis nie wat ek wil hoor nie.
0: Nee. Jy is die regte mens vir die pos. Luister. Ek wil finansiële hulp vir jou veldtocht aanbied, maar ek beloof jou. Ek sê jou nie in die openbaar steun nie, want dit kan jou stemme kos.
1: Ek sê nooit nee vir befondsing nie. Ek het een van Margriet Manderse woonstelle op grondvlak gehuur en een tydelike kantoor daar ingerig.
0: Ja, ek weet van jou kantoor, ja.
1: Ek bestuur my veldtocht met die hulp van 1 sekretaris. Ek kan gerus 'n draai daar maak. Sy sal jou help met die nodige dokumentasie.
0: Ek was al 2 keer daar om eers met jou te praat, maar jy is altyd besig. Dit is ook om ek vanaand by jou huis gestop het.
1: Dankie, ek waardeer alle ondersteuning, maar as jy het recht sê, jou vrou se dood is nog steeds 'n vurige debatspunt in die dorpen. Ja. Baie dorpenaars praat sleg van Philip Pitter.
0: Dit weet ek maar al te goed. En hy feeks van Rachel Wolfhard, wat die hele tyd haar mes in het vir my, draf juist weer op die dorp rond. Sy soek nou nuwe sensasie.
1: Sy het nogal een skerp potlood en sy ontwikkeling.

0: Wat is in die leer wat jy saam met jou drawe hier neergesit het?
1: O ja, die leer.
2: Is vir jou. Dit is Paulienson. Het was haar. Dit kan jou een goeie idee gee waar sy ooral gereeld het draai gemaakt het en wat sy dan gedoen het. Jy het 3 weke om by al die plekke uit te kom.
0: Som trend het dit leer.
2: Jy is in my.
0: Dankie, dis gaaf van jou. Ek vroeg hofskullig om het te vat en te gebruik.
2: Ach, nonsens. Sar nalatenskap. Sy was gevuld en sy was bemind. Sy het jammer, sy wou nooit bakhand voor my staan, soos sy

0: Wel, daarmee kan ek nie fout vind nie. Daar's deesdae heel party vrouens wat die onderdane van mans wil wees nie.
1: Ja, dit was gereelde warm debat in ons huwelik. Maar jy kan nie 'n misdaad aangryp om jou doel te bereik nie. En kyk net die tragiese nagevolge.
0: Jy verwys nou na die tenderbedrog waarvan sy beskuldig is.
1: Ja.
0: Dat sy haarself wou verryk. Dit bly 'n hartseer saak wat die gousel weggaan nie.
1: Luister, gebruik die leer.
0: Ja.
1: Laat haar goeie gemeenskapswerk herleef. Dit kan vir jou stemme werf.
0: Dankie, ek sal. Sy het baie goeie dinge gedoen, Pauline. Ek wil graag hê Mariesburg moet haar so onthou.
1: Dan is my werk gedoen. Ek sal my befondsing met jou dame op kantoor bespreek.
0: Ja, ek waardeer jou besoek. Regtig, Philip.
1: Onthou, volgende keer drink ons ietsie onder my soetdoorn.
0: Ek sal daaroor dink. Juliana?
2: Nant, Rachel Wolfhard. Gaan dit goed?
0: Ons het niks om vir mekaar te sê nie.
2: Wat van die leer voor jou op jou tuintafeltjie?
0: Spioneer jy op my?
2: Nee, ek loop op Philip Pitter se spoor.
0: Hou jou lang neus en lang lenskamera uit my privaat lewe of ek lee 'n klag van teistering teen jou.
2: Jy weet jy speel met vuur.
0: Ek is nie 'n kind nie. En ek het jou beslis nie as my leiwag aangestel nie.
2: Ek dink tog ons twee moet iewers ietsie gaan eet of minstens net iets drink.
0: Vlieg in jou verstand in, Rachel Wolfhard. En ek bedoel dit.

0: Kroef deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
4: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie
0: Radio Landbou, trotse borg van hier.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: Every day is a day. All that was nothing to do.
1: Great Scott!

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel? Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers. Iets van alles teen die beste prys.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en ander skuldpaaimente tap jou contantvloei, totdat daar skaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is. Consolideer jou skuld vandag en krijg die financiële verlichting wat jy nodig het. Tijdelijk en lang termijn. Met een laar, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Torra, baie hartlike goeiemiddag aan jou op hierdie donderdag. Ja, dis ysig koud in die Kaap. Nie die reën nie, die ys ergens op die berge of ergens, dit is net vrek koud. 5 minute oor 1, jy is op vat die pad saam met my, Roy is jou gas hier tot so 3:45 se kant en alles met die komplimente van Namibian Kleding Agency. So hartlike goeiemiddag aan jou. Ek hoop jy gaan die dag saam met ons geniet en as jy nou ingeskakel het vir die eerste keer, baie welkom. Baas James wat sê goeiemiddag en William wat ek al klaar saam kuier Woodpecker. Steenbokkie en die hele lot so baie sê I made a sea dragon in space something like that maar in elk geval right, kom ons maak muziek vir jou ons bring vir jou net na die na 10 oor gou die weer van môre en dan gaan ons heerlik saam gesels ons bring vir jou later jou drie in een rij lekker boere muziek nommerkies ons speel ook ken jou liekie die biekie liekie ding wat jy moet draai wat is wat Maar hier gaan het lekker raak. So, hallo my baiekies, jy is op Varipad.

0: om op te smaken met liefde. Direct uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte, thuisgemaakte geer, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Dat is 11 minuut oor 1 in die middag hier op Varipad. Ons kyk gou wat maak jou weer sake vanmôre Vrydag die 5de Junie. Pretoria 7:17 maksimum, lekker sonskyn. Johannesburg 6 met 'n maksimum van 14, bewolk met sonskyn. Kaapstad waar die son gaan hê môre op 18 grade, steeds ysig koud, 11 grade in die oggend. Durban bietjie donker weer daar op 23, 15 in die oggend. Bloemfontein 4 met 'n maksimum van 11, ligte reën wat daar verwag word. Polokwane 7:17, sonskyn daar, Appington 6:15 en dan Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 16 grade, bewolk met ligte reën. Oos-London wat die krane ook oopdraai op 18 grade, die reën wat val 14 in die oggend. Laai dit Kaapstad 18 grade môre middag.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Right, dis jou weer vir môre, Vrydag natuurlik, as die naweek begin. Ons luister na Bok van Blerk, goeiemôre Suid, net daarna jou verkeer.

as die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk, skape is die lucerne. Maar jy oes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat morgen mag bring. Maar as hier reek van die vars plaas beskyt, die kombuis eruit, wat my hart vinniger laat.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Het loer gaan wat aangaan op die paaie en hier by jou stasie het Gauteng ongeluk op die N3 suidwaarts na Marlborough Drive is nou oop en dan ook padwerk op die N12 weswaarts by Voortrekkerweg is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal verkeer, ons kan geloer wat aangaan hier en ja, N3, net gou seker maak, ekskuus tog. Ja, so 9 minute terug, geskeduleerde sluiting N3 tussen Ashburton en Market Road van Vrydag 5 Junie om 21 uur tot Saterdag 6 Junie om 5 uur. Daar het jy dit, wees toch maar geduldig daar. Kaapstad verkeer, wat dit betref, ons kyk of enige opdatering is, geen opdatering nie, padwerk op die R300 Southbound in Old Pell Road. So wees maar geduldig in die omgeving. Dit is wat jou verkeer betref.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur DSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Daar het jy dit 18 minuut oor 1 in die middag. Jy is op die pad saam met my, Roy, is lekker om saam met jou te kuier. Ons gaan lekker muziek maak, boeremuziek speel. Ons gaan ons bietjie liedjie doen. Ons bring vir jou later ook weer verkeersopdaterings en kuier net lekker saam met jou.

As hy sê, Dora Pretoria, 1 in die middag, jy is op die pad, lekker om saam met jou te kuier. Môre, ek het altyd gedink, dit is Saterdag, maar ek het by tyd verkeerd gehad, maar môre is natuurlijk die groot kosfeest daar by NG Kerk gemeente Brakkeveld Wes, en dit gaan beloof om 'n lekker besigheid te wees. Klom stalliekies wat alles kos maak, die hele idee gaan om verskillende kosse daar te hê. Daar's mense wat dit gaan beoordeel, om te kyk wie maak die lekkerste, wat ook al hulle besluit om te maak, en verder gaan allemaal net lekker kuier saam met die gaskunstenaar. Dit is by die NG gemeente Brakkeveld Wes, 4 Jannie straat, Ferndale, en as jy nie wil 'n stalliekie inskryf nie, kan jy net kom lekker saam eet vir R75 'n kop. So wat jy doen is, jy kontak 061-543-0582 061-543-0582. Dis die nommer wat jy skakel en hulle gaan dan vir jou al die nodige goedjies gee en dan is jy gesort. Hierdie naweek groot rugby, die semifinaal wat gaan plaasvind en dit natuurlik dis in Leinster en die Stormers en dan die Warriors teen die Bulle. Nou al twee speel weg en dit gaan interessant wees. Dit is home ground advantage vir die Warriors en ook vir Leinster. So ja, ek dink nie dit gaan makkelijk wees nie en Sasha Lee wat seer gekry het en nog beserings. So ek wonder wat hierdie naweek gaan gebeur en ek hoop regtig waar dat die Suid-Afrikaanse spanne baie mense sê op social media dat die finaal gaan tussen die Stormers en die Bulle wees. Dit gaan fenomenaal wees, dit gaan enorm wees. As dit wel die geval is, as die WP deurdring, sal hulle natuurlijk die finale hier by DHL speel,

as die bulle deurdring en WP gaan uitval, dan gaan die bulle wegspeel in die finaal teen wie ook al gewen het. So daar het jy dit. Ons sien uit dan die naweek se rugby. Dit gaan goed wees en ek hoop regtig waar die WP het hulle sokkies opgetrek en sal dinge deursien om miskien na die finaal toe te gaan. So ons kyk maar sterkte vir die bulle en sterkte vir die Stormers. Mag dit net die beste span wees wat wen. Sonja Herald sê die trein na Maikiesfontein met sensasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: Daar sê 33 minute oor 1 in die middag van die pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Nou daai span daar is op die Ariums Vlei is die mense wat dit maklik maak vir jou om oor die grens van Namibia te kom. So, as jy enige besigheid het, enige pakkies, enige iets wat jy met in Namibia instuur van Suid-Afrika af, is dit die span wat jy kontak. Hulle doen al die papierwerk vir jou, hulle sorteer alles uit by die grensposte, en sodat jy net kan met vrymoedigheid weet, jou pakkie is op pad, of as jy in wil kom in die land in, dat jy met vrymoedigheid kan in 'n gerust hart. Want geloof vir my, hulle kan dit maar vir jou lekker ondraagsaam maak, as jy nie by die grenspost kom en jou goed is nie reg nie. Ek het daar op kol iets by my gehad, wat ek nie moes gehad het nie, dit was 'n klomp afval staal gewees, wat ek som in die busie gelos het, en hulle het net besluit, ja, maar ek wil het kom verkoop, en Namibia, 2 ure later, het ek is daar weggekom, na scans, en foto's, en verklarings, om te sê, ek bring hierdie goed terug, ensovoorts, ensovoorts, en so, toe ek terugkom, moes ek alles weer deur, maar, so moet nie deur die drama gaan nie, as jy weet, ja, maar, jy moet jy goed uit mekaar kry, contact vir Namibian Clearing Agency, jy kan het op die website net intik, Namibian Clearing Agency, dit kom onmiddellik op daar, of jy kan na www.jouwstasie.net toe gaan, klik op Namibian NCA, en het vat jou na hulle webtuise toe, wat hulle jou onmiddellik mee gaan jaal. 34 met door 1 snotkop volgende, parapapa, en daarna Brennan Piper wat sê, dik en din, dis vir maar mense en dik mense, en daarna bring ons vir jou 3 in 'n ry, broer musika.

0: Laido on Stupassing Off and Google Play Store and vote deel van die Joustasie familie.
1: Dit vir die drie wat hy op Joustasie.
2: Daar sê 2:15 in die middag en tyd vir ons drie in die ry. Dis natuurlik die tyd wat ons vir jou drie lekker boere muzieknommerkies aanstuur en sorg dat hierdie donderdag ook rooskleurig raak en lekker raak en wat is dan het op beter manier om het te doen as om 'n boere muzieknommerkie uit te trek wat jou voete laat juk. Ene ore, net daarna Johan Laas met stofstorm in die Vrystaat en dan blink van. So geniet hom, hier is jou boere muziek vir nou.

0: rus ons seën. Meer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Stream us now.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: My boogie kan nie sonder jou bly dryf nie.

0: programma wordt in trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister aan jou stasie, dit is nou 4 minuut oor 2 en hier volg die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die Hooggeregshof van Kaapstad sal van 2 tot 4 September vanjaar president Cyril Ramaphosa se aansoek aanhoor om die artikel 89 paneel se verslag oor Palapala te hersien. Ramaphosa het maandag amptelik sy aansoek ingedien wat die hof vra om die onafhanklike paneel se verslag te hersien. Die paneel het bevind dat hy wel antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Die hersieningsaansoek poog om die verslag ongeldig te laat verklaar, sowel as enige stappe wat deur die nasionale vergadering gedoen word in reaksie op die verslag. Daar verskeie paaie is in die tuinroute distrikmunisipaliteit gesluit weens oorstromings en rots en modderstortings na swaar reën sedert gister nag reg oor die distrik uitgesak het. Sommige gemeenskappe is reeds as 'n voorsorgmaatreël na veiligheid geneem en amptenare monitor riviere vir ingeval verdere ontruimings moet plaasvind. In woordvoerder Herman Pieters sê die watervlakke van die keerbooms nys na Grootbrak, Kandelaars en Olifantsrivierstelsel word gemonitor sowel as water wat vanaf die Gamka dam en Stomp drifdam vloei. Dan die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap, Hatting Bonman, vra motoriste om uiters versigtig te bestuur op die nat en gladde paaie weens die swaar reën wat ook in die van gebied geval het. 'N aantal paaie in die munisipale gebied is vir verkeer gesluit. Bonman het 'n beroep op inwoners langs die Gamtoos rivier gedoen om te verskuif aangesien die rivier se walle oorstroom. Hy sê rampbestuurspanne monitor die situasie en is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir enige gebeurlikheid. Ten slotte, gesondheidssowerhede in Gaza sê minstens 9 Palestynë is in Israëlse lugaanvalle vroeg vanoggend dood, insluitend 5 lede van dieselfde familie. Minstens 15 mense is ook gewond. Die lugaanvalle het volgens berigte 4 woonstelle geteiken. Die Israëlse weermag het nog nie op die aanvalle gereageer nie. Dis die einde van jou 2 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur hier op jou stasie.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.

0: en gereed vir enige avontuur. Neem ons klomp die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander plek.

Die snywerk en druk direk op 'n groot piesa A4-papier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967. Hey, wie

baas wees 1977. In Kruisdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

Right, bietjie liggie, dis tyd vir sulke dinge. In elk geval, as dit die eerste keer is wat jy ingeskakel het, jy weet hoe dit werk, dit is baie maklik. Ek speel vir jou 'n kort uitsetsel van die liggie. Jy WhatsApp of TikTok my op die boodskaplyn en sê vir my, Royce, die song se naam is dit en die kunstenaar is dit. So hier is jou bietjie liggie. Ek hoop ek kan hom betyd stop vandag. So kom ons kyk of jy hom kry. Hier is jou bietjie liggie vir die dag. Nou ja toe, daar het jy net, dit is jou bietjie liedjie vir die dag. As jy weet wat het is, 066-594-4248. 066-594-4248. Of jy kan vir my laat weet hier op TikTok, Royce, dit is die kunstenaar van die dag. Een van die mooiste liedjies, ek is een groot Nana Mouskouri fan, en ek weet het so bietjie rustiger, maar geniet hierdie ou treffer saam met my.

Prachtige stem daar van Nana Muscuri met Tilda White Rose Blooms Again. Jy kan gerus 'n bietjie gaan oplees daaroor. Is die enigste, een van die enigste liedjies wat in omtrent, ek dink is, ek weet nie, 60 tale oorgeskryf is en gesing is. Absolute groot, groot treffer. Ons is besig met jou bietjie liedjie en ek het vir jou gesê dat ek het vir jou so stukkie gespeel van, ek het nou nog nie 'n boodskapie van enig iemand gekry nie, of wat een raaiskoot geval het nie, maar ek kan vir jou so bietjie van een tip gee. Hy is een Suid-Afrikaanse kunstenaar, hy het een onsaglike groot treffer geskryf, en hierdie liedjie gaan oor 'n vrug. Hierso is 'n stukkie vir jou daarvan.

Daar het jy net, dit is jou bykie liekie vir die dag, as jy die antwoord het, 066-594-4248, of jy kan op TikTok vir my sê, Royce, dit is die liekie. Right, een van my ginselinge, Joshua na die reen, wandel, en daar sal ons die tempo weer so bykie optel, hierna later in die program.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Hier hoe ons dit warm, vuur warm.
2: Right, 31 met oor 2 in die middag, alles met die complimente van ons vriende daar in Ariel's Vlei, Namibian Clearing Agency. En ja, ek moet toch al sê, hele paar mense het nou al recht hier so. Ek dink, ja maar, ek weet of het makkelijk is, of ons nou al 3 mense wat het recht het. En well done aan hulle, maar ek gaan vir julle net hierna, ons gaan eens luister na Jonita du Plessis, met tussenwoorde, en ons terugkom so 20 voor, dan gee ek gou vir die antwoord wat is ons bietjie liedjie vir die dag.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Call. Namibian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Daar sê jy net te plesie met Hartreffer. 36 minute oor 2 in die middag, hier's op van die pad, saam met my Royce. Lekker om jou aan boord te hê en ja, ons tyd vir ons bietjie liedjie antwoord.
0: Bietjie liedjie.
1: Nou right, ons wenner wat dit eerste reg gekry het, is Glenn van Staden, wat het vir ons gestuur het. Ja, dit is Lemoene. Tweede het Johan Nagel het vir ons gestuur, wat daar uit aan ons vlie het gesê het, Lemoene van Bok van Blerk, en dan Mel, wat ook vir ons hier boodskap gestuur het. Hy sê, hulle Rodes, dus HB Potlood hier, ek hoop het goed met jou. Die liekie is Bok van Blerk se Lemoene, was mal oor die liekie, en het het stikkend geluister. So daar het julle baie geluk aan julle, maar ons ou met die breaking right, is Glenn Haas op baie geluk. So ons bietjie liekie vir die dag is Lemoene van Bok van Blerk.

economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem.

0: kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ons is vir 4:52 in die middag, en as jy nou ingeskakel het, baie welkom. Jy is op Varie Pad saam met my Roos, net na my Hein van Wyk wat jou huis toe vat tot en met 7:00 vanaand. En vanaand in die huis Benny B met sy rock show. As jy niks om te doen nie, by die Wimpie Son Eike Kuilsrivier het 'n lekker promosie aan, free 350 ml koffie with any meal. Dis natuurlik net vir sit-down customers, en as jy in die omgewing is, gaan eet 'n lekker crunch burger. Dit is heerlik, ek het hom nou die dag getant. So, vir sit-down customers, bestel iets om te eet, jy kry 350 ml koffie gratis. Right, hierdie tyd van die dag speel ons natuurlik die nasionale lied, en dit is tussen ons en Namibië, speciaal vir jou, en dan kan ons kyk daarna, dan bring ons vir jou die nuus om drie. Oh.

0: Dit program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister aan jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die Hooggeregshof van Kaapstad sal van 2 tot 4 September vanjaar president Cyril Ramaphosa se aansoek aanhoor om die artikel 89 paneel se verslag oor Palapala te hersien. Ramaphosa het maandag amptelik sy aansoek ingedien wat die hof vra om die onafhanklike paneel se verslag te hersien. Die paneel het bevind dat hy wel antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Die hersieningsaansoek poog om die verslag ongeldig te laat verklaar, sowel as enige stappe wat deur die nasionale vergadering gedoen word in reaksie op die verslag. Dat die verskeie paaie in die tuinroute distrik munisipaliteit is gesluit weens oorstromings en rots en modderstorms na swaar reën sedert gisternag reg oor die distrik uitgesak het. Sommige gemeenskappe is reeds as 'n voorsorgmaatreël na veiligheid geneem en amptenare monitor riviere vir ingeval verdere ontruimings moet plaasvind. 'n Woordvoerder Herman Pieters sê die watervlakke van die keerbooms neus na Grootbrak, Kandelaars en Olifants rivierstelsels word gemonitor, sowel as water wat vanaf die Gamka dam en Stompdrifdam vloei. Dan die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap, Hatting Bonmin, vra motoriste om uiters versigtig te bestuur op die nat en gladde paaie weens die swaar reën wat ook in die gebied val. 'N Aantal paaie in die munisipale gebied is vir verkeer gesluit. Bonmin het 'n oproep op inwoners langs die Gamtoos rivier gedoen om te verskuif aangesien die rivier se walle oorstroom. Hy sê ramsbestuurspanne monitor die situasie en is op hoë gereedheidsgrondslag vir enige gebeurtenlikheid. Ten slotte, gesondheidsowerhede in Gaza sê minstens 9 Palestynë is in Israëlse lugaanvalle vroeg vanoggend dood, insluitend 5 lede van dieselfde familie. Minstens 15 mense is ook gewond. Die lugaanvalle het volgens berigte 4 woonstelle geteken. Die Israëlse weermag het nog nie op die aanvalle gereageer nie. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur, saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Dat is 17 minuut oor 3 in die middag en jy is op die stasie waar jy natuurlik saak maak. Kom ons kyk gou vir Oulaas na ons weer sake.
1: Jou stasie weer.
0: Right, ons kyk gou na môre se weer. Is natuurlik die 5de Junie, Vrydag. Wat is vandag? Donderdag. Ja, Vrydag môre. Pretoria 7:17, heerlike sonskyn na Johannesburg bewolk met sonskyn op 14:06 in die oggend. Kaapstad 11:18, sonskyndag daarso. Durban bewolk met donderweer op 23:15 in die oggend. Ysig koud in Bloemfontein op 4 grade, 11 met ligte reën. Polokwane 7:17, Appington 6:15, Port Elizabeth bewolk met reën op 16:14 in die oggend. Oos-London, 18 grade bewolk met reën, 14 in die oggend. Daai het jy dit, Kaapstad môre, 18 grade.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ons rolbaldag is natuurlijk die jaarlikse rolbaldag van jou stasie. Dit is verskriklike groot pret, is die 31ste Oktober. Nou, ons borge daar is Namibian Clearing Agency, Marius Logo Auctions en Jimmy's, wat vir ons die borge gaan wees vir hierdie dag. R250 per speler, sluit jou burger en chips in, en jy moet 'n span van 4 wees, waarvan slegs 1 'n klip member kan wees. Dit word gehou by Edgemead Club op die 31ste, is gewoonlik so van 9 tot 1, so kry jou bespreek in, ons het al reeds, ek dink 14 of 16 spanne wat vas is. So, 083-774-2529 a WhatsApp daan toe, of jy kan na admin@joustasie.net toestuur. Dan het Jacaranda Hardeware een lekker competitie, waar jy een van hierdie pracht inko boore met die hele chargers, extra batterije, boorpunt, die hele toetie kan wen, en ek weet dit sommer aardig bedrag. Die trekking word die 26ste juni gehou. Al wat jy hoef te doen is, jy moet by Jacaranda Hardeware daar by 25 Germany straat industrial Brackenfell aangaan en jy moet een inko product koop. Jy kan een skroewedraaier koop, het maak die saakie, dan is jy in die inskrywing in. Right, kom ons maak muziek dier Geloom. Kom ons doen het, 19 minute oor 3.

Daar sy appel daar met my boer, my sie. 7:23 in die middag, jy is op van die pad. Ons keier laat die biesies bewe en hier gaan het omtrent lekker. Ek moet sê, die muziek loop verskriklik goed en 'n klomp nieuwe liedjies wat gelaai is. Wat op die systeem binnenkort sal wees. Right, as jy in die geving van Kuilsrivier is, of jy is net lis vir die heerlijke nieuwe crunch burger van Wimpy, is dit die plek om te wees by Wimpy Soneike in Kuilsrivier, by die mall daar so. As jy dit gaan doen en jy eet om, of jy bestel enige iets daar so, en jy gaan sit daar en eet, dan kry jy gratis 350 ml koffie. Hoe lekker is dit nie, he? Right, oom Draadloos sê, wat sê die mense, waar is al die mense? Ja, ons kyk laat die biesies bewe, gelaai die toepassing af, en ons weet, ons het 'n probleem met ons app op hierdie stadium Android, so jy kan Simple Radio afgelaai, dis die makkelijkste, die app in jou Android phone, Simple Radio, en jy gelaai vir hom af, en jy soek daar vir jou stasie, maak hom 'n favorite, en dan jolly vir hom laat die biesies bewe. Nicholas Lou sê, boere gils, vry die lekkerste, wat sê jy?

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. www.geostasi.net

0: ons niet verhaal. Vier verhaal.
1: As hy 42 minuut oor 3 tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Groot verrassingkie miskien om maandag, ons gaan julle laat weet op Facebook, dat as daar verandering is of nie, maar ons sal eers dinge in plek sit die vir my. Vir is lekker donderdag vir jou, net na my Hein van Wyk wat reg maak, vir jou huiswaarts program, en daarna Benny B in die huis met sy rockshow en IT, so kyk wat daar aangaan. Vir my af, sien jou morgen, cheers. I'm

En dan is hy, goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4. Goeiemiddag in jou nuus, die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogontsi se regsverteenwoordiger, het aangedui gaan appel aanteken nadat die Johannesburgse landrosof vanoggend sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Mogontsi is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsverydeling en myneet. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Landros Annelies Klapi het in haar uitspraak gesê dat die woonadres wat Mogotsi aan die hof verskaf het nie korrek was nie. Sy regsverteenwoordiger Makau Sgadla sê hulle is teleurgesteld in die uitspraak en glo dit genoeg gedoen om te verseker dat die adres korrek is. Die saak is tot 12 juni uitgestel om 'n datum vir die verhoor vast te stel. Die Pretoriase Landrosop het die borgtog aansoek van 2 amptenare van die premierskantoor in Mpumalanga tot aanstaande week vrijdag uitgestel. Die protokolbestuurder Emmanuel Makabela en die keuringsbeamte Exxon Makontu word aangekla van die moord met voorbedagte rade op die forensiese onderzoeker Mabidi Mashaba. Mashaba is in 2023 in Valeria in Pretoria vermoor. Sy was besig om vervalste kwalifikasies te ondersoek wat na bewering individue toegelaat het om regeringsposte in Mpumalanga te bekom. Die staat staan die borgtog aansoek teen en voer aan dat albei beskuldigdes vlugrisiko's inhou en moontlik kan inmeng by getuies. 'N Vrou en 2 kinders is gered nadat hulle probeer het om 'n rivier naby Zohar oor te steek, te midde van 'n swaar reën reg oor die tuinroete en die Klein Karoo distrikte in die Weskaap. Owerhede het inwoners gewaarsku om weg te bly van riviere terwyl water uit oorstroomde damme ook in die Gouritz rivierstelsel invloei. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto, sê hoewel die reën na verwagting teen vanmiddag sal begin afneem, sal oorstromings waarskynlik oor die naweek voortduur. Die Keniaanse president William Ruto sê in toenemende geopolitieke onsekerheid gaan in plaas en plaas druk op ontwikkelende lande en beteken dat het belangriker is as ooit van tevore om sterk steeksvennootskappe te hê. Ruto is in Suid-Afrika vir 'n staatsbesoek nadat president Cyril Ramaphosa Kenia in 2022 besoek het. Ruto het Ramaphosa vanoggend by die Unie-gebou in Pretoria ontmoet en daar vergader. Hy sê Suid-Afrika en Kenia moet voortgaan om handels- en beleggingsbande te versterk, sodat dit tot voordeel van inwoners van albei lande kan wees. President Ramaphosa het na die samespreking gesê die 2 lande bly verbind tot die bevordering van multilateralisme dialoog en om Afrika-geleide oplossings vir konflik op die vaste lande te vind. Owerhede in die besette Krimgebied in die Oekraïne sê minstens 4 mense is dood in die jongste vlaag van Oekraïnse aanvalle. 3 mense is volgens berigte dood en 7 is gewond in 'n aanval op die streekshoofstad Simferopol. In afsonderlike voorval is 1 persoon dood en 3 is beseer toe 'n passasierstrein naby die stad Kerch getref is. Die Oekraïne het nog nie op die berigte gereageer nie. Dit is die 3de dag in 'n ry wat die Oekraïne daarvan beskuldig is dat hy burgerlike vervoer teiken in 'n gebied wat deur Rusland beset word. Die Oekraïne het ook die afgelope tyd sy aanvalle binne Rusland uitgebrei. Gister is 'n aanval uitgevoer op 'n olieterminaal en 'n vlootbasis in die buitewyke van St. Petersburg, ure voor die opening van 'n ekonomiese forum wat ten doel het om buitelandse belegging na Rusland te lok.

is dit woordraai tyd. Uiteindelik weer 'n slag die week. Woordraai om 4:30 en daar is dinsdag en donderdag. En dan het ons 'n verjaarsdag keurspel 4:45. En as dit moet, gaan ons ook weer kyk dat die verkeer 5:00 is dit nuus. En dan na streeks weer 4:45 na die handelsbreek. Wel, dan begin ons met 'n rad, jou motorprogram, wat betrots moeilik gemaakt word die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Vanmiddag is Handroo weer terug saam met ons om bykie te gesels oor motors en ons het ook vir jou nuus uit die stal van die Hatfield Motor Group. So, een lekker volgepakte program, lekker saamkeur, lekker muziek. Onthou ons WhatsApp nummer en herleef jou communicatie met my is 061-511. Ek herhaal 061-511-2602. Ons gaan allemaal die muziek. Net eers gevoer dat ons daar kom, net eers gevindig net, kyk wat sê iTraffic, wat gaan aan die paai aan. Ek sien, sekere mense is daarom al veilig by die huis, hier een boodskapje gekry van Johan Smith. By hy en Diana is terug daar bo in die noorde en lyk dit vir my daar in Pietersburg en hulle sê hulle is reg om saam te kuier in vanmiddag se woordraai. Maar voordat ons daar kom, kom ons hoor eers wat sê iTraffic van die paie.

0: Ons begin natuurlijk in Gauteng, soos gebruikelijk. Hier het ons die N3 oostelike voorbijgang. Dit lyk vir my, dit is in 'n suidelike richting. Die afrit by Van Buren. Dit is die afrit by Van Buren, ek herhaal. Dit is een baan toe, uit die vijf, een uit die vijf is gesluit. En dan is ons al beweeg die N12 in Gauteng, westelijk. Die afrit by Kingsway weg. Die R51 daar is een stilstaande voertuig op die N12 west by Kingsway. Veroorzaak dat die skouwer van die pad gesluit moes word. Dan vinnig in Kaapstad, die luisteraars daar van jou stasiewereld, die N1 uitgaande afrit by die R300 Stellenberg-Wisselaar. Daar is 'n probleem, dit lyk ook soos 'n stilstaande voertuig. Ek sê net weer, dit is op die N1 uitgaande, die afrit by die R300 Stellenberg-Wisselaar. Daar die stilstaande voertuig het klaar veroorzaak dat die skouwer van die pad tydelik versper en gesluit is. Dan ook in KwaZulu-Natal lyk dit my is 'n stilstaande voertuig opgemerk op die N2 Noord, daar by die afrit vanaf die M7 en ook op die N3 Noord, die afrit vanaf Chatterton weg. Daar is 'n ongeluk aangemeld, lyk dit vir my, ja, verseker, in KwaZulu-Natal op die N3 Noord, afrit vanaf Chatterton, 'n ongeluk op die N3 Noord, net na daar die afrit, ry uiters versigtig daar. Baie druk verkeer terug in Kaapstad, gou vinnig net weer, baie druk verkeer op die N1 ingaande, die afrit by die M5 Suid, Koeberg-Wisselaar. Daar die druk verkeer gaan voortduur tot na spitstyd, mense, asseblief, dis baie, daar is 'n besige pad hoor. Die N1 ingaande met die M5 Suid, ek het hom baie gery, en tydens spitstyd is dit 'n nagmerrie. Intemin, het lyk my, is al van nou, ons gaan later weer inkyk in die verkeerssituasie. Jy kan ons ook intussen op hoogte bring van sake, as daar verkeersprobleme is, dan bring ons het op hoogte van sake ook met ons ander luisteraars, nee. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met die klanke van Joe Foster.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou ore.

0: Ja, ons derde plek vanmiddag is natuurlik daar die man van Namibië, Johan. Baie dankie vir jou deelname vanmiddag. Johan van Namibië in die derde plek. So goed, kom ons neem 'n vinnige handelsbreek. Daarna is dit tyd vir verjaardag keerspel.
1: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Wat is net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike Seef Matto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie afsonderlike en absolute droommasjien. Maar daar is 'n baie beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywings sluit op die 31ste Junie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by IS Brits raffle.co.za. Ek sien dit weer, dis IS Brits raffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Brits se groot raffle competitie, R100 kan jou lewe verander.
5: Harties FM.com.

Ramazijn, goedemiddag, bij welkom. 5:02. Kom eens kijken wat gebeurt in Nice om 5 vanmiddag. Vanmiddag in Nice, die Nationale Vervolgingsgezag se onderzoekdirectoraat tegen corruptie het weer die Nulani corruptiezaak op die hoofrol geplaatst in die Bloemfonteinse Landrosshof. Dit volgt nadat die appelhof in Bloemfontein in juni verlede jaar beslis het ten gunste daarvan dat die saak heringestel word. Die constitutionele hof het ook een aansoek om die appel se beslissing om te keer van die hand gewys. Die saak hou verband met 24,9 miljoen rand wat deur die Vrystaatse Departement van Landbou aan die maatskappy Nulani Investment betaal is. Die geld is tussen November 2011 en April 2012 betaal vir 'n lewensvatbaarheidsstudie oor moontlike boerderyprojekte in die Vrystaat. Van die beskuldigdes het bande met die Gupta broers. Die ondersoekdirektoraat sê al die beskuldigdes was vandag aan die hof en die saak is tot 22 September uitgestel. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mokotsi, se regsverteenwoordiger het aangedui, hy gaan appel aanteken nadat die Johannesburgse Landrosshof vanoggend sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Mokotsi is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsveruideling en myneet. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Landros Annelise Tlapi het in haar uitspraak gesê dat die woonadres wat Mogotsi aan die hof verskaf het nie korrek was nie. Sy regsverteenwoordiger Makao Sekatlia sê hulle is teleurgesteld in die uitspraak en glo hulle het genoeg gedoen om te verseker dat die adres korrek is. Die saak is tot uitgestel tot 12 juni om 'n datum vir die verhoor vas te stel. 'n Reeks verkragters in Johannesburg is in die Hooggeregshof in Mbombela tot 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis. Die 49-jarige Skumbuzu Shongwe het skuld beken en op 11 aanklagte van verkrachting, roof en aanranding. Hy is deur DNS-toetse positief verbind met die sake van verkrachting wat tussen 2019 en 2023 in Carolina in Mpumalanga aangemeld is. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg 'n reeks maatreëls om migrasie beter te bestuur. Hy het by die Unie-gebou in Pretoria gepraat tydens 'n media-konferensie saam met die Keniaanse president William Ruto, wat op staatsbesoek in Suid-Afrika is. Ramaphosa sê beter samenwerking tussen buurlande is nodig en lande moet meer doeltreffende mechanismes ontwikkel om mekaar te steun en uitdagings kollektief te takel. Owerhede in die besette Krimgebied in die Oekraïne sê minstens 4 mense is dood in die jongste vlaag Oekraïnse aanvalle. 3 mense is volgens berigte dood en 7 gewond in 'n aanval op die streekshoofstad Simferopol. In afsonderlike voorval is 1 persoon dood en 3 is beseer toe 'n passasierstrein naby die stad Kerch getref is. Die Oekraïne het nog nie op die berigte gereageer nie. Dit is die 3de dag in 'n ry wat die Oekraïne daarvan beskuldig is dat hy burgerlike vervoer teiken in gebiede wat deur Rusland beset word. Die Oekraïne het ook die afgelope tyd sy aanvalle binne Rusland uitgebrei. Gister is 'n aanval uitgevoer op 'n olieterminaal en 'n vlootbasis in die buitewyke van St. Petersburg, ure voor die opening van 'n ekonomiese forum wat ten doel het om buitelandse belegging na Rusland te lok. En nou sportnuus, en ons begin met tennis. Die Russiese diener Mira Andreeva het daar 'n plek in saterdagse eindstryd van die Franse Ope bespreek toe sy in skoonstelle met die 23-jarige Marta Kostyuk van die Oekraïne afgereken het. Die 8de gekeurde Andreeva het haar 15de gekeurde teenstander 6-1 en 6-3 geklop. Andreeva het verlede jaar die Indian Wells Meesters in die Dubai Kampioenskap ingepalm en 2 jaar gelede ook die halffinalestryd van die Franse Ope gehaal, maar moes die knie buig teen Jasmine Paolini van Italië. In die ander halffinalestryd later vandag kom nog 'n Russiese speler, die 22-jarige Diana Schneider, teen die 24-jarige Maya Jawalinska van Polen te staan.

0: kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, dis jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R16.23. Die rand staan teenoor die euro tans op R18.89 en natuurlik die dollar is op R16.23 en die Britse pond is op R21.84. Kom ek herhaal alles weer. Die rand staan teenoor die dollar op R16.23, die rand teenoor die Britse pond op R21.84. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.89. Die prys van goud op hierdie stadium $4,508.38 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $94.90 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5 op Harties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanavond.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Nou, dat is 12 minuten na 5. Prachtig in de dag van Cher, de Shoop Shoop Song is aangevraagd door die winnaar van vandaag zijn woorddraai. En als we nou vinnig kijk, die winnaar was Diana Botha. Ja, van Pietersburgse wereld. Ze is dan weer terug daar in haar valley, zoals Engelsman sê. Nou, dat zijn Johan die hele wereld volgetoerd, eindelijk hoofdzakelijk in die weeskap. Maar niet te bin, wel gedaan, Diana, baie geluk. Jy wen dan woorddraai vandaag. Ons gaan die tweede en die derde plek deelnemers se kies vir muziek net na 6 speel vanaand. Nou moet ons eerst gauw kyk na die streeks weer en dan gaan ons een handelsbreek neem en daarna is het tyd vir jou motorprogram, in Rad, wat met trots moontlik gemaakt word deur die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Kom ons begin in ons eie area, dis die drie streke onder andere waar ons kyk, want die drie verskeie radiostasies luister saam vandag, elke weeksdag van 4 tot 7, Aardies FM, Aardies Poort, morgen vrijdag die 5de juni, minimum 6, maximum 17, gedeeltelik bewolk, en het bly maar aan die koelkant in die ochtend. Dan, as ons vinnig kan kyk na saterdagse temperature, sonskyn dag, minimum 6, 18 maximum, sondag 7 in die ochtend, 20 deur die dag, en dit is dan ons temperature vir die naweek. Nou, die radiostasie daar in Brackenfell, jou stasie se luisteraars, kom ons kyk gou wat daar by julle gebeur. As jy 'n brakkie is, as ek altyd sê, Vrydag môre 5, maximum 17, Saterdag 5 met 'n maximum van 18, geen reën die naweek hoofsaaklik vir die Kaap voorspel nie, maar teen Sondag sal hy bewolk raak met reënweer wat inbeweeg vanaf volgende week en Maandag. Lyk soos 'n volgende koue front wat die Kaap gaan tref teen Maandag. Die ouens daar in Riebeek Wes, van Riebeek Vallei Radio, wat saamkuier vanmiddag, wat gaan daar by jou aan? Daar in Riebeek Wes morgen, minimum 6, 17 maximum, steeds lekker sonskyn dag, Sondag 7, maximum 20. Maandag reën weer, daar is die koue front nou ook in Riebeek Wes teen Maandag, 8, maximum 16. Is dan ons streeks weer aan ons verskaf en aan ons deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En nou neem ons handelsbreek en daarna is dit tyd vir 'n rad.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Hardies FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. In Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hardies FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

0: Als hartelijke goedemorgen, jou, bye, welkom. Dit was zo pas 18 minuten na 5. Dit is tijd voor inderdaad jouw moederprogramma, wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Murray Group. Rated number one in service. Ons praat moederzaken. Tot en met schijns voor 6 vanavond ook welkom aan die luisteraars van jouw statie, Daan Brackenfell en die wijde wereld. Die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat inskakel daar vanuit die Riebeek West area in Riebeek Vallei. En hier bij mij in Arlee het ons die man omself vanmiddag, Andrew, ons moederjournalist, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, gaan en luisteraars, ja, dat is altijd een voorrecht om hier te wees en om een beetje karre te gesels.
0: Ja, vanmiddag gaan ons baie karre gesels, want jy was nie laatst week hier nie so vanmiddag met die.
1: Vanmiddag
0: is jy nie omdraaikans nie.
1: Ja, nee, ons was die laatste week daar in die Kaap waar Riebeek Valley Radio en jou stasie is.
0: Yeah.
1: En ons was daar by die Land Cruiser FJ se launch van Toyota, natuurlijk.
0: Yeah.
1: En ons het een bykie daar so die straten rooi gever van Kaapstad en met die Land Cruiser FJ daar op Chapman's Peak gaan rij en een bykie mooie fotokies daar gaan neem. So ja, dat was baie pret geweest, maar ja, hierdie week is ons daarom nou weer terug. Ons gaan nou een bykie gesels oor die MG3. So MG3 is een lykrig voertuig wat in die B-segment is en dit is een redelijke nieuwe brand. Hulle is seker nou so 2 jaar weer aan die gang.
0: Ja.
1: MG was altijd legacy brand gewees wat van Engeland of die Britse area afkom. En die Chinese company SAIC of SAIC het hulle nou oorgeneem. En van die tyd af is dit nou nogal, jy weet, goeie producte wat hulle lever. Ek is baie beïndruk met wat MG op hierdie stadium doen. So ja, ons het 2 MG's gery, die MG3 en dan die MG ZS Pro. So die 2 gaan ons nou oor gesels en dan gaan ons oor die Land Cruiser FJ gesels wat ons laas week dan nou gelaunch het. So MG3, hy kom in 'n 1.5 liter naturally aspirated 4-cylinder petrol engine. Hy maak so 81 kilowatt en 142 newton. Hy kom dan in 'n 5-spoed ratkas, outomaties CVT ratkas of 'n 5-spoed manual ratkas. Jy kry hom ook dan in 'n hybrid model wat 155 kilowatt en 425 newtons uitsit, wat nogal nie te sleg is nie. So dit is baie interessant. Fuel consumption vir die CVT model is so 6.1 liter per 100. Dit is nou 'n naturally aspirated engine. Jy weet, so dit is nog bietjie ouer technologie en dit is 'n bietjie meer betroubaar ook. So hy gaan 'n klein bietjie hoe petrol verbruik jy as iets sê maar soos Apollo of jy weet, 'n kar met 'n engine wat 'n turbo het op die stadium. Maar dit is 'n baie gerieflike en lekker rit wat die MG3 bied. Ons het hom in so 'n lekker blou kleur gehad. Nou, die ene wat ons gehad het was die luxury gewees. Jy kry hom in 'n Comfort manual transmission, dan kry hom in Comfort CVT, wat dan nou die outomaties is, dan kry hom in die luxury CVT. Die luxury kom net in 'n CVT, hy kom nie in 'n manual transmission nie, dan kry jy die luxury plus, wat dan nou 'n sondak by het, en dan ook natuurlik die hybrid model, wat dan nou die luxury hybrid 3DHT genoem word.
0: Ja.
1: So hulle begin by so R269.900 vir die Comfort manual transmission, maar even vir die gewone Comfort model kry jy nog steeds baie van die leekshede. Jy kry nog steeds jou skerms, jy kry, jy weet, nog steeds jou gemaklikhede en safety features soos, jy weet, jou linekeeping assist en jou ADAS. So hoekom hulle dit nou doen is, in Europa en ek glo in van die Amerikaanse state, het jy ook nou al hierdie safety features standaard nodig in 'n voertuig. So dit is nou nuwe technologie wat hulle nie meer net optioneel mag maak nie, maar hulle hou dit, jy weet, standaard op die voertuig. So al koop jy die goedkoopste model, kry jy nog steeds al die standaard safety features, soos wat hulle dit noem. So dit is baie interessant. So om 'n paar interessanthede ook van die MG3 te deur te gaan. So hy kom met 16 duim alloy wiele, LED headlamps op die luxe modelle. Dan het hy 'n lengte van 4.1 meter. So dit is min of meer jou gewone, jy weet, lykrig se size as mens so kan stel. En die binnenkant kom hy met 'n 7 duim digital instrument cluster. Ons praat van die digital drivers display. Dit is dan nou voor waar jou spoed en jou rev limiter dan nou op is. En dan kry jy 'n 10 duim infotainment touchscreen, soos wat hulle noem, met wired Apple CarPlay en Android Auto. So dit is nou nog nie koordloos nie, maar ek sien hulle verkoop so 'n klein dongle of 'n adapter wat jy kan gebruik om die Apple CarPlay en Android Auto dan nou koordloos te maak. En dit het nogal baie goed gewerk. Een ding wat ek nogal moet sê is, en ek gaan dit van die MG ZS Pro ook sê as ek nou daaroor praat, is die skermgehalte is ongelooflik goed in hierdie MGs. Ons almal weet, jy weet, die Chinese is heeltemal bo op die bol as dit kom by tegnologie en skerms en selfone en tablets en al die tipe van goed. Meeste van die Apple en die Samsung produkte, almal kom van China af. Jy weet, so natuurlik kry ons dan baie goeie kwaliteit en gehalte skerms en daai tipe van goed in die nuwe voertuie. So dit is baie interessant. En die SAIC groep, jy weet, baie mense sê nou, o nee, MG is nou Chinees, maar die SAIC groep, jy weet, is 'n massiewe groep. Ek weet een van die brands, LDV, is 'n bakkie brand wat hulle ook het, en hulle het 'n hele klomp ander partnerships met Volkswagen, ek dink hulle het met Audi ook, jy weet, so hulle kombineer hulle brands amper half met van die legacy brands wat hulle van die parte of heeltemal 'n model van 'n sekere brand bou, van die groot legacy brands daar buite. So dit is glad nie 'n klein Chinese company nie, dit is regtig groot, jy weet, amper soos jou Cherry's, jou GWM's en jou BYD's, jy weet, dit is baie groot companies, so jy weet, ek dink regtig, dit is 'n goeie opsie om na te kyk, jy weet, is die MG brand. So ja,

0: die hybrid is 469,000. So in die range kan jy vir jou jy weet, kies wat jou sak pas en dan kan jy vir jou 'n MG3 gaan koop. So ja, ek weet ook Hatfield Motor Group verkoop ook MG, so jylle is welkom om gerus te gaan loer wat Hatfield Motor Group bied van die MG vloer af, as ook enige ander brands wat jylle wil hê. So ja, ons gaan gou lekker musiekie speel en dan gaan ons deurgaan na die MG ZS Pro toe.
1: Asai, lekker, dankie vir dit, Hander, ons waardeer. Nou, luister ons na Pussycat, daar die bekende liedjie, natuurlijk Georgie, en daarna kom ons terug en ons praat weer motorsake.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Als we terug bij inderdaad, twee lekkere stukjes muziek dan gehad, een klein break gevat. En als we terug bij Andrew, ons motorjournalist, om verder te gesels over vandaagse motorzaken van die dag. Hallo Andrew.
1: As hy aan ja, so ons gaan gauw een beetje gesels oor die MG ZS Pro. So die MG ZS Pro is hulle mid-spec SUV wat hulle dan nou het in hulle range. Ja. En ja, dit is baie interessant, so jy krij die vorige MG ZS, wat nou nie die Pro was nie,
0: ja?
1: Wat een bietjie kleiner was en hy het nie al die leaksede gehad nie. So toe bring hulle nou die ZS Pro uit. Nou die ZS Pro is so 45 mm langer, 30 mm wyer en dan 20 mm langer wheelbase, soos ja. hulle dit noem. Hy het ook dan nou die nuwe MG interior met al die tegnologie en dit lyk ongelooflik mooi in die interieur van die MG ZS Pro. En ja, ons het hom nou hierdie week teruggegee, ons het hom laas week en hierdie week gery. Ongelooflike lekker voertuig. So ja, dit hy kompeteer, maar jy weet met jou kleiner SUV's soos jou Toyota Corolla Cross, Haval Jolion Pro, Kia Seltos en jou Volkswagen Tiguan. Ach nie Tiguan, nie T-Cross natuurlijk. En ja, hy kom met 'n 1.5 liter turbo petrol engine uit. En dan kom hy met 'n CVT transmission wat saam met die engine hardloop. Hy sit 125 kilowatt uit. Nou, dis nie baie nie, maar dit is ook nie min nie. Vir so klein, jy weet, SUV, die karretjie het lekker krag. 275 newtons. Nou, om jou idee te gee, ek meen, 'n Polo GTI van Volkswagen, jy weet, maak net 'n klein bietjie meer krag as dit. Hy doen 8.5 sekondes 0 tot 100 die MG, en hy is front wheel drive. So, yes, dis rarig 'n ongelooflike lekker powertrain, soos wat hulle dit noem, as mens nou die transmission en dan nou die engine combineer. Mens praat nou baie van die CVT transmissions, jy weet, wat nie ideaal is vir wat mens wil heen. Mens hou maar van, jy weet, een dual clutch of een torque converter gearbox, maar ek moet regtig sê, toe ek hom nou gery het laas week en hierdie week, die CVT transmission is regtig baie goed opgestel, saam met die turbo petrol engine. Jy weet, jy hoor nie eindelijk die CVT transmission nie, omdat hy nie hoog hoef te rev, soos wat hy sê nou maar met a naturally aspirated engine hoef te doen nie. Omdat hy die turbo het, wat al in die lae revs inskop, jy weet, kan hy baie makkeliker net oorskuif na die volgende rad toe. So net as jy hom nou rarig hard trap, gaan hy 'n klein bietjie meer geraas maak, die CVT, maar met die geraas kom daar lekker krag en jy kan lekker, jy weet, vinnig rondrits met hierdie karretjie. Hy doen, die fuel consumption is so 6.9 liter per 100 kilometer, so dis glad nie te sleg nie. Jy weet, ek weet van die Chinese voertuie is daar al gesê dat hulle 'n klein bietjie swaarder is op brandstof, maar ek moet sê, jy ons het lekker rondgerits, ons het hier na Hartie se kant toe gery oor die naweek en oorals heen, en ons het, jy weet, 'n hele paar kilo's uit die tank uitgekry. So, dit was baie interessant gewees. So, met die comfort model kry jy 17 duim wiele, en dan met die luxury model wat ons nou gery het, kry jy dan 18 duim wiele. Jy kry LED daytime running lights, automatic headlamps op die luxury model. Dan kry jy ook 'n panoramic sunroof op die luxury model. En die sunroof kan oop en toe maak en hy het dan ook 'n blind wat jy weet, jy ook oop en toe kan maak. Ek weet baie van die voertuie deesdae kry jy nie 'n sunroof wat altyd kan oop maak nie, dis net 'n stuk glas en van hulle kan jy hom ook nie toe maak met 'n blind nie. So hierdie kan jy altoe doen wat 'n baie groot voordeel is. En dan aan die binnenkant het jy 'n 7 duim digital instrument cluster met 'n 10.25 duim infotainment screen op die comfort en dan op die luxury kry jy 'n massiewe 12.3 inch infotainment display. En weer een, soos wat ek nou gesê het, ek is baie beïndruk met die kwaliteit van hierdie skerms. Dit is ongelukkig nou nie wireless Apple CarPlay of Android Auto nie, maar jy plug jou selfoon in met 'n draad, maar jy kan nog steeds die adapter kry wat dit wireless maak. So, jy weet, dit is nie heeltemal 'n dealbreaker nie, maar jy weet, ek sal sê, vir die grootte van die skerm wat jy kry en die kwaliteit is regtig, dit is ongelooflik goed. En hy is glad nie stadig nie, jy weet, as jy op die skerm swipe, hy is baie responsive, soos wat hulle dit altyd noem. So ek is regtig 'n groot voorstander van hierdie interieur en van die skerm. So dit is baie goed. Jy kry dan keyless entry, push button start, jy kry lekker leer upholstery en hy die, ek dink die luxury model wat ons gery het, het ook heated seats gehad. Mm. Nou met die winter nou wat, jy weet, lekker vinnig aankom hier in Gauteng en glo in die Kaap ook, jy weet, is hy ou heated seat baie, baie lekker. Jy kry ook dan 'n 360 grade camera, en jy weet, nog 'n hele paar ander goedjies soos automatic climate control. As standaard kry jy ESP, wat Electronic Stability Control is, jy weet, is een van jou safety features, tire pressure monitoring, rear parking sensors, reverse camera en 4 ligsakke op die comfort. So, dit is interessant, en dan op die luxury model kry jy 6 ligsakke. So, ek weet, van die karre kom net met 2 ligsakke, jy weet, van die ander handelsmerke, hierheen kom standaard met 4 en dan op die luxury model met 6. So dit is al klaar beter, jy weet net, as net die standaard wat jy kry in van jou ander handelsmerke. Yeah. So dan op die luxury model kry jy autonomous emergency braking, adaptive cruise control, lane departure warning, lane keeping assist, blind spot detection, forward collision warning, traffic jam assist en dan natuurlik al jou ligsakke. En ek moet sê, al hierdie emergency technologie werk ook baie goed saam met die kar se sisteme. Dit is baie goed opgestel en baie goed, jy weet, net beter gemaak as in die verlede met van die goed wat jy weet altyd probleme gee of dit is nog nie lekker in werking gestel.
0: Ja.
1: Nie, so ek moet sê hierdie is baie goed toegepas. Die MG ZS Pro kom in die comfort vanaf R379,600 en dan kom jy in by R431,500 vir die luxury model wat nou 'n bietjie meer luxury het. Hulle al twee kom in die CVT transmission, so jy kry ongelukkig nie 'n handrad een in hom nie. Maar ja, dit is net so oor die R30,000-R35,000 verskil tussen die twee. En ek meen, vir daai prys, jy kry 'n ongelooflike lekker kar met baie krag. Ons het lekker lang pad met hom gery en jy sukkel regtig nie as jy moet verbyvat of as jy, jy weet, net wil wegtrek of wat ook al jy wil doen nie. Daai 1.5 liter turbo engine is ongelooflik goed. Jy kry 'n 7 jaar 200.000 kilometer vehicle warranty. Ja. Ons het laas ook 'n bietjie gesels toe ons oor die MG3 gesels het. Jy weet, MG gee ongelooflike goeie warranties op hierdie voertuie en dit moet iets sê van hulle produk. Jy weet, hulle het confidence in hulle produk en jy weet, hulle is gemaklik daarmee om te sê, luister, vir 7 jaar of vir 200.000 kilos gee ons vir jou 'n warranty en ons, jy weet, sê ons produk is jy weet, goed genoeg om vir so lang, jy weet, foutloos te bly.
0: Mm.
1: 7 jaar unlimited kilometer engine warranty, so daar's nou 'n verskil, die vehicle warranty met al die komponente is net 200.000 kilos en dan die engine blok self kry jy unlimited kilometer warranty. Ek is nie seker of dit by al die agentskappe is nie, maar definitief by van hulle of by almal. Ek is nie doodseker oor dit nie, maar ja, dan kry jy ook 'n 5 jaar 60,000 kilometer service plan of diensplan, soos hulle noem in Afrikaans. So dit is ook nie te sleg nie, jy weet, jy het vir 5 jaar of 60,000 kilos, jy weet, wat jy elke jaar jou voertuig kan invat vir 'n diens gratis en verniet en as daar iets fout gaan, maak hulle dit onder jou waarborg reg. So ja, dit is interessant. So dit is dan nou die MG ZS Pro. Ek is baie beïndruk met hierdie voertuig. Ons het hom baie geniet. En ek dink regtig dis 'n baie goed gebalanseerde voertuig. Jy weet, as iemand iets soek, vir rondom R400,000. So ja, gaan loer gerus by julle naaste Hatfield Motor Group na die MG ZS Pro en die MG 3. Ons gaan ook 'n bietjie kyk of ons van die ander MG produkte in die hande kan kry, soos die MG HS. En dan weet ek, mens kry die Cyberster ook. So ja, baie, baie lekker voertuie.
0: Ek wil noem, ek sien nou, ons praat oor die Hatfield Motor Group en hulle beskikbaarheid van die voertuie, beide die die een wat jy so pas oor gepraat het, dit is natuurlijk die
1: ZS Pro.
0: Die ZS Pro. En dan die luxury, of dan die comfort en die luxury daar. In die comfort modelle het hulle twee nieuwe voertuie tans beskikbaar. Okay. Ons gaan nou die takke geef. Die luxury, dis die een wat jy gereed. Die Hatfield Motor Group het 5 nieuwe tans.
1: Ja.
0: Op die vloer. So, en die takke, hier kom ons geef gauw vir ons luisteraars, net gevindig. Dit is beskikbaar by MG Hatfield, MG Midland en MG Rivonia.
1: Dat is hy. As jylle, wil MG ZS Prius kry, moet jylle spring.
0: En die ding is, dit is baie belangrik, sou ek sê, Andrew, dat om een voertuig aan toesbestuur, sou jy ja, sê, dit is belangrik.
1: Absoluut. Nee. Absoluut.
0: Gaan contact die onderscheide takke en bespreek toetsrit.
1: Ja, al wil jy nie dadelijk koop nie, al wil jy dadelijk in die volgende maand of twee of drie koop, gaan ry net met die karre, jy weet, dit is baie anders as mens weet wat die karre doen, jy weet, vooral nou met hierdie MG ZS Pro wat so lekker krachtige engine het, jy weet, jy gaan nooit weet hoe dit voel as jy om nie bestuur het nie, so gaan definitief.
0: En al twee hierdie voertuie, die comfort en die luxury, tenminste die ene wat jy gehad, jy die luxury en die ander, het is altyd diezelfde werkverrichter.
1: Dis hy.
0: So, my sterk voertuig.
1: Dis hy. So, al kom jy, jy weet, R30,000 goedkoper in met die entry-level model, kry nog steeds die lekker engine. Jy gaan nou net op 'n paar luxuries uitmis, maar
0: ek doe eerder die luxury ingeval, en hou van lekker.
1: Ja, lekker sondak en
0: al die mooie goedkies.
1: Al die mooie goedkies en een lekker groot skerm. Absoluut. Ja.
0: Wat is toch op ons agenda? Of ons is daar klaar, André?
1: Ons gaan gauw vinnig een beetje gesels net oor die Land Cruiser FJ. Die Land Cruiser FJ was ons verlede week by die launch gewees in Kaapstad, wat hulle om nou bekend gestel het aan die media en die pers. So, dit was baie interessant. Ons het daar in die Canopy by Hilton Hotel geblei en het ons lekker daar gesels oor die voertuig die eerste aand wat ons daar is. En toe die volgende ochend toe vat ons die voertuie uit om een bietjie te gaan ry daar in Kaapstad en ek het een paar mooi kiekies geneem daar so. Ja, wat is die Land Cruiser FJ? Baie mense, jy weet, is nou bietjie die mekaar met wat precies dit is, want dit lyk nie soos die vorige FJ Cruiser, soos wat allemaal nou ken met die 4 liter V6 engine nie. Ja. Hierdie is nou bietjie iets anders, dit is meer een leefstijl georiënteerde jy weet, SUV. Baie mense dink hy is klein, maar hy is eindelijk nie so klein nie. Ek het hom daar by die launch langs Toyota Corolla Cross getrek en hy het omtrent, ek dink 30 of 40 centimeter bo hom uitgestaan. Dit is rarig een groot voertuig. En as ek dit reg het, kom hy op die IMV ladder frame platform in die Toyota Fortuner. So dit is eindelijk maar een Fortuner wat net, jy weet, een klein bietjie kleiner dalk is, jy weet, en een bietjie meer leefstijl georiënteerd is. Hy het ongelooflike goeie off-road capabilities, en jy kan rarig hierdie karretjie enige plek vat. So, jy weet, dit is een baie goeie balans tussen, jy weet, een stadsvoertuig, en dan, jy weet, die af en toe, of meer gereeld, jy weet, as jy wil gaan 4x4.
0: Ja.
1: Nou op hierdie stadium kom hy met 'n 2.7 liter naturally aspirated 4 silinder petrol engine. Nou hierdie engine, hulle noem hom die 2TRFE, as ek het reg het.
0: Ja.
1: Hierdie engine het in jou vroeë jare in van die Toyota produkte gekom. En dit is 'n ongelooflike goeie engine en 'n sterk engine, jy weet, wat homself nou al keer en keer oorbewys het. So, jy weet, ek is 'n groot voorstander van naturally aspirated engines. Jy weet, daar is baie min wat kan fout gaan en hulle sal jou, jy weet, tot en met jou dood, een dag, jy weet, sal hy kar hou. En dit is jy weet, 'n baie goeie ding. Saam met dit kom hy met 'n 6-speed torque converted transmission. So dit is ook 'n baie goeie en betroubare transmission wat hulle gekies het. So dit is 'n interessante kombinasie wat hulle gekies het. Jy weet, mens sal dink hulle kies eerder sê nou maar 'n diesel of ietsie soos dit. Ja. Maar ja, hulle het nou hierdie 2.7 liter gebruik. Daar is sprake, jy weet, dat hulle dalk miskien in die toekoms aan 'n diesel, jy weet, sal werk, maar ons weet nog nie, dit is net rumors, soos wat hulle dit noem, so ons is nog nie heeltemal seker of dit gaan gebeur nie, maar ja, soos wat ek sê, hy het 'n low range transfer case, rear locking differentials, wat standaard is, en jy weet, hy het 'n part-time foil drive system, so jy kan hom, wanneer ook al jy dit nodig het, in vierwiel drive sit. So, dit is interessant. Hy is bietjie swaarder op brandstof, omdat hy daai groter engine het. So, hy is, hy gebruik omtrent 10.7 liter per 100 kilo's, wat nie te sleg is nie. So, ek sal graag wil sien, jy weet, as hulle nou, jy weet, later, sê nou maar, 'n diesel uitbring, wat sal dit dan nou doen? Maar vir nou, ek meen, jy kan nie verkeerd gaan met die 2.7 liter engine nie. Jy gaan definitief altyd parte kry en ek dink nie eers jy gaan parte nodig het met hoe sterk daai engine is nie. Jy weet, ons het homself daar deur die berge gery daar in Kaapstad en hy het nie, jy weet, te min krag nie. Hy het 122 kilowatt, 245 newtonmeters. Jy weet, so dit is meer as genoeg om jou dag tot dag dinge te doen en om lekker lang pad dan nou te ry. So dit is baie interessant. Dan kry jy interessante jy weet spesifikasies wat jy dan nou by kan sit. Jy weet, daar is 'n hele reeks van aftermarket parte wat jy in die Land Cruiser FJ kan sit, soos ander ligte. Jy kan sy binnenruim 'n bietjie, jy weet, opkikker met accessories, soos hulle dit noem. Die infotainment systeem kan jy ook dan nou opgradeer na, ek dink dis hier rondom 'n 12-duim systeem wat lekker groot is, wat hom amper soos die Prado laat lyk. En die binnenruim lyk baie soos die nuwe Prado. Hulle het inspirasie getrek van die nuwe Prado af, wat dan nou in die nuwe Hilux en in van die ander produkte ook gaan wees. So dis daai hele nuwe Toyota interieur wat jy dan nou kry met al die tegnologie en alles. So ja, ek was baie beïndruk met dit gewees. Die karretjie lyk, jy weet, soos ek gaan dit weer sê, hy lyk 'n bietjie kleiner, maar hy is regtig nie so klein nie. Jy weet, en as jy binne hom sit, jy weet, ek is redelik lank, ek is so 1.83 meter lank en as ek gemaklik binne hom sit, is daar maklik nog 'n 20 of 'n 30 cm dalk 'n klein bietjie minder, jy weet, oop. So hy is baie leks en ruim aan die binnenkant. So ja, standaard kom hy met 7 ligsakke, rear parking camera, stability and traction control systems. Dan kry jy die VX model wat dan nou 'n bietjie duurder is. Dit is die luxer model wat met adaptive cruise control, autonomous emergency braking, blind spot monitoring, lane departure warning en dan adaptive high beam assist kom. Hy begin by R714,000 en dan is die VX model R761,000 wat hy nou 'n bietjie meer luxere het. Hy kom dan, jy weet, tussen twee tipes wiele uit en dan natuurlik jou luxere wat verskil tussen die twee modelle. So ja, dit is 'n Toyota, jy weet, dit is iets wat almal ken, almal weet van iemand wat al 'n Toyota gery het en ek is doodseker as jy mense gaan vra, gaan hulle weet van hierdie 2.7 petrolmotor wat in die Land Cruiser FJ kom. So dit is regtig 'n bulletproof engine wat homself oor en oor bewys het en ek dink regtig, jy weet, dit is 'n interessante voertuig wat 'n bietjie meer anders is as jou normale Fortuner of jou Hilux of iets, maar dit is nog steeds op daai selfde chassis en die hele segment gebaseer. So ja, dit is dan nou jou Land Cruiser FJ van Toyota wat ons laas week besoek het daar in die Kaap en 'n bietjie met hom gaan ry het. Ons gaan 'n bietjie Toyota se arm draai om die voertuig vir ons op toets te gee, dan gaan ons 'n bietjie lekker jy weet om toets en 'n bietjie meer langtermyn tyd met hom spandeer en kyk hoe hy is.
0: Fantasties. Maar dit was 'n lekker volprogram, baie interessant.
1: Dis syn, absoluut.
0: Ek moet erken, is daar nog iets wat jy vir ons voel?
1: Dis al vir nou.
0: Dit is 'n lekker mondvol geweest. Maar dankie Andrew, dit was lekker om 'n slaffie vir jou in die atleet te hê. En ons luisteraars is baie welkom om die inligting op te volg. Hulle kan jou kontak. Jy is op Instagram.
1: Ja, ek is op Navigating Automotive, is my Instagram.
0: Daar is
1: jy is welkom om my 'n bietjie daar te gaan follow en ja. Te gaan kykeloer na die foto's wat ons neem.
0: En as daar enige navrae is in die verband, kan ook vir jou natuurlik
1: absoluut.
0: Sekerlik die vraag is vraag wat gevra moet word. En dan natuurlijk baie belangrijk, onthou, hierdie program word moeilik gemaakt door die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Dit is natuurlijk hatfieldgroup.co.za, ook te vinden op Facebook, gaan volgen op sociale media. En natuurlijk, as jy die webteis te besoek kan, jy een toetsrit bespreek met een van die voertuig, onder andere vanmiddag, die MG waar oor andere so lekker gesels het. Beskikbaar by HMG, die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Groet tyd vir my in hierdie program. Ons praat volgende donderdag weer, tussen 5 en 6 namiddag. Arrivederci, mooi ry en veilig thuiskom. En Andrew, baie dankie vir jou tyd.
1: Altyd lekker, baie dankie, Hein.

0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
3: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
4: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
3: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
4: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
3: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Vanavond in Jonies, die Kogelmunicipaliteit in die Ooskaap het 'n beroep gedoen op alle inwoners van gebiede langs die Kromme rivier om onmiddellik na hoërliggende gebiede te verskuif weens watervlakke wat baie vinnig styg en tot gevaarlike toestande kan lei. Dit volg weens water wat na swaar reën uit die Impofu-dam en die rivier invloei. Die munisipaliteit het inwoners aangemoedig om nie te wag tot toestande verder agteruit gaan nie. Diegene wat nie alternatiewe verblyf het nie, kan in die St. Francis Baai gemeenskapsaal gehuisves word. Reddingswerkers gaan voort om die situasie te monitor. Ek herhaal, dit is die Kaugemunisipaliteit in die Ooskaap en almal daar langs die Kromme rivier. Humanitaire organisaties staan intussen gemeenskappe in die Tuinroete en Klein Karoo by wat deur swaar reën en oorstromings geraak is. Verskeie paaie is gesluit en sommige gemeenskappe is van die buitewereld afgesny. Mario Ferreira van Gift of the Givers sê baie inwoners het gehoor gegee aan waarskuwings en verseker dat hulle noodsaaklike voorrade het, maar steun is steeds nodig in van die gemeenskappe wat die swaarste getref is. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het weer die Nolani korrupsiesaak op die hofrol geplaas in die Bloemfonteinse Landdroshof. Het volg nadat die Appelhof in Bloemfontein in Junie verlede jaar beslis het ten gunste daarvan dat die saak heringestel word. Die konstitusionele hof het ook 'n aansoek om die Appelhof se beslissing om te keer van die hand gewys. Die saak hou verband met 24,9 miljoen rand wat deur die Vrystaatse Departement van Landbou aan die maatskappy Nolani Investment betaal is. Die geld is tussen November 2011 en April 2012 betaal vir 'n lewensvatbaarheidsstudie oor moontlike boerderyprojekte in die Vrystaat. Van die beskuldigdes het bande met die Gupta broers. Die ondersoekdirektoraat sê al die beskuldigdes was vandag in die hof en die saak is tot 22 September uitgestel. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg 'n reeks maatreëls om migrasie beter te bestuur. Hy het by die Unie-gebou in Pretoria gepraat tydens 'n media-konferensie saam met die Keniaans president William Ruto, wat op staatsbesoek in Suid-Afrika is. Ramaphosa sê beter samenwerking tussen buurlande is nodig en lande moet meer doeltreffende mechanismes ontwikkel om mekaar te steun en uitdagings kollektief te takel. Die Libanese militante groep Hezbollah het 'n hernieuwde skietstakingsooreenkoms tussen die regering van Israel en Libanon verwerp en sê hy gaan nie sy magte aan die syde van Libanon onttrek nie. Die ooreenkomst is gister aangekondig na bemiddeling deur die VSA. In gevolge die ooreenkomst moet Hezbollah aanval op Israëlse magte staak en sy vechters aan 'n gebied suid van die Litani rivier onttrek. Hezbollah het nie aan die onderhandelings deelgeneem nie. Die Israëlse minister van verdediging Israel Katz het vroeger vandag gesê dat Israel met sy militêre operasies in die syde van Libanon sal voortgaan en nie sy soldate sal onttrek nie, ondanks die skietstaking. Israel het vanoggend verskeie lugaanvalle in die suide van Libanon uitgevoer, met 5 sterftes wat aangemeld is. Die leier van Hezbollah, Naim Qassam, sê solank die besetting voortduur, sal die weerstand daarteen voortgesit word. En nou tennisnuus, die Russiese tiener Mira Andreeva het haar plek in saterdagse eindstryd van die Franse Ope bespreek, toe sy in skoonstelle met die 23-jarige Marta Kostyuk van Oekraïne afgereken het. Die 8de gekeerde Andreeva het haar 15de gekeerde teenstander 6-1 en 6-3 geklop. Andreeva het verlede jaar die Indian Wells Meesters en die Dubai Kampioenskap ingepalm en 2 jaar gelede ook die halfeindstryd van die Franse Ope gehaal, maar moes die knie buig teen Jasmine Paolini van Italië in die anderhalf eindstryd. Wat later vandag kom nog 'n Russiese speler, die 22-jarige Diane Schneider, teen die 24-jarige Maya Chawalinska van Polen te staan. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Dis aldus jou finale en jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.27. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.86. Die rand staan teenoor die euro op R18.92. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,466.01 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent-olie is $95.18 per vat.
Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Die volgende nuusbulletin op Hardies FM is weer eens môreoggend om 7:00.

SFM, nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: gaan eens kijken wie wat aangaan met die weer. Dus die minimum en maximum temperaturen aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. As ons net gevindig die weerkaart oopmaak, kom ons kyk gevindig daar. Hartbeespoort, môre vrydag minimum 6, maximum 17 in Harties. Pretoria môre 7, 17, Johannesburg 6, 14. Koud in die dag, Kaapstad 11, maximum 18, geen reen daar nie. Durban 15, 25. Bloemfontein ook baie koud in die oggend 4 grade bo aan vriespunt, 11 maximum. Polokwane 7, 17, Appington 6, maximum 15, Port Elizabeth 14, 16 met reen. Oos-London ook 'n reënerige dag daar, 14, maximum 18. En dit is dan jou reisige weervoorspelling en jou algehele weer vooruitsigte. Ons gaan 'n vinnige handelsbreek neem, daarna luister ons na Smokey se Tambourine Man.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za. We can call. Crisis
1: on Call. Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ja sê, welkom by die Benny B Show hier by jou stasie waar jy saak maak. Dit was Boston Dag gewees met Don't Look Back van hulle tweede album met dieselfde naam van Don't Look Back. Ja, hulle eerste twee albums was vir my die twee bestes gewees. Ook kort na mekaar uitgereik. Nie, ek dink die eerste een was 76 en die tweede een kort naam. Ek kan nie onthou of het 77 of 78 was nie, maar ja, hulle twee briljante albums. En hulle albums, vooral die eerstes, was baie bekend, het gelijk soos een vleende piering op die cover, en, maar wat, dan as jy mooi kyk, dan sien, dit is eindelijk een gitaar, wat soos een vleende piering lyk, is sy boksgedeelte, wat hulle so voorgestel het. Maar in elk geval, ja, Tom Scholes daar, was die gitaarspeler, hy is die eindelijke muziekskrywer ook van Boston. Sover ek kan weet of gehoor het, was hy was een elektronische ingenieur en hy het ook later die Rockman amplifiers gebou en bemark. En dan was daar van die Journey's gitaarspeler Neil Sean, die Rockman amplifier gebruik onder andere. So ja, sê net 'n bietjie daar oor Boston, maar in elk geval welkom hier by ons. Ons gaan lekker muziek luister vanavond. Ja, 70s, 80s, 90s en selfs nieuwer muziek, waarvan ek rock geloop het, wat ek bykie van mini-concert van gaan speel, maar gaan nou bykie meer daar oor sê. En dan het ek ook natuurlijk ons Riddle Reisel hierso. So ja, ek gaan nou bykie meer sê oor hom ook, of ek kan hom maar net so wel sê, hierso kom die Reisel. Jy moet om vir my die antwoord stuur op 066, dis ons WhatsApp lyn in die atelier, 066-594-4248, 066-594-4248, stuur vir my jou antwoord daar so, hier kom die Reisel. Kies, contemplate about the vibe in the city of Brooklyn. Kies, contemplate about the vibe in the city of Brooklyn. Okay, so dit is die band se naam is in daai sinnetjie en die liedjie se naam. Laat weet by ek gaan hom hier in die omgewing. Ek gaan net so na ons mini konsert gaan ek kom speel. So dit gaan omtrent so 10 oor 8 daar rond wees. Maar in elk geval hier so is Foreigner. Hulle kan nie mooi sien nie.

Daar sê, dit was Bad Boys Blue daar gewees, net voor die jou stasie sting. House of Silence daar van Bad Boys Blue. En ja, jy sê by jou stasie saam met my Benny B, ons het die Benny B show, lekker rockmuziek en allerhande ander muziek van die 70s, 80s en 90s en nog nader. Ja, ek het gesê, ons gaan die mini-concert hier in die omgeving van so 7:45. En dit is, wat ek nou net weer hier so sien, ek het neergeskryf hier so. Dit is Alter Bridge, ja, so paar songs van Alter Bridge, hulle het sê nie, of die meeste van hierdie songs is na die 2000s, maar moet nie dink dit is slechte muziek nie, is erg lekker rockmuziek daai, maar in elk geval in ons WhatsApp line hier so in die atelier is 066-594-4248, en dan gee ek sommer gauw weer vir jou die raaisel, jy kan dit vir my stuur, ek gaan hom speel na die mini-concert, gaan ek die raaisel sy liedjie speel, maar hier is die raaisel, en in die sinnetjie word die kunstenaars vervat en die liedjie se titel. Die raaisel gaan soos volg: A kiss contemplate about the vibe in the city of Brooklyn. Met ander woorde, a kiss oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. So ja, sê bietjie vir my daar, wat 'n liedjie praat ek van daar so. En dan hier so is Roxette, the Big L.

Ons maak lekker musiekie, so daar gaan definitief rock tussenin wees, so ja, as jy daarvan hou, is dan meestal 80s en dan rock, en dan 70s en so aan, al die type van goeders. Maar in elk geval, ons WhatsApp line, ek herinner jou gou weer daar, hier in die atelier, 066-594-4248, 066-594-4248, en dan gee ek gou weer vir jou ons raaisel, dit gaan na die mini-concert wees, hier in die omgeving van kwart oor 8, dan gaan ek vir jou die raaisel bekend maak, en as jy hom in die meantime vir my, of in die tussentijd, soos ek mense in goeie Engels kan sê, gaan ek natuurlik jou naam bekend maak en vir jou prijs gee, en die prijs wat jy kry is die respect van alle ander luisteraars en van my af, is die beste wat ek kan doen, so ja sê, is maar net een lekker speeliekie, hier is die raaisel, ek gee hom eerst bij jou in Engels en dan in Afrikaans, kies, contemplate about the vibe in the city of Brooklyn, kies, contemplate about the vibe in the city of Brooklyn, kies, oordink die gevoel in die stad van Brooklyn, kies oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. Daar sê, sê my wat die liekie praat ek daar, so van wie sê kunstenaar, wat sê liekie, al gee my net die liekie, is ook reg. Maar in elk geval, ons gaan nou nie, intussen gaan ons luister hier so na ELO, Hold On Tight, en baie van die ouwens het vir my gesê, of daar is al ouwens het vroeger vir my gesê, nee, maar dit is Shake and Stevens wat hy sing. Hy klink baie so Shake, hulle klink, hierdie specifieke liekie klink baie so Shake and Stevens, maar dit is nie, dit is ELO, Electric Light Orchestra, Hold On Tight, en naom is het Geraldine, geniet ons!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Daar sê, was Geraldine gewees daar so met Have I Told You Lately That I Love You. Is natuurlijk Elvis Presley song daar, is ek recht onthou. En daar is baie ouens wat om achterna gedoen het ook. Maar in elk geval, Geraldine was een Ierse sangeres. Ek weet nie of sy nog aan die gang is nie. Ek weet, sy was in die vroeg 80s was sy gewild, het sy gewild geword, hoewel hier in Suid-Afrika in elk geval, ja, en so was sy baie actief gewees. Sy het ook die, The Candle, bekende liedjie van haar is The Candle, Move Your Face Closer to the Candle, so iets. Maar in elk geval, geef gewee vir jou ons raaisel, hier is ons raaisel, A Kiss Contemplate About the Vibe in the City of Brooklyn. A Kiss Contemplate About the Vibe in the City of Brooklyn. En in Afrikaans, ek kies oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. Ek kies oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. Nou ja, nou kan ek vir jou sê, wat ek vir jou daar kan sê is, Brooklyn is nie een stad nie, maar in wat een stad is hy? Dit is een voorstad in een stad. So, dit is die stad wat ek van praat, dit het iets te doen met die titel van die liedjie. Maar in elk geval, hier is een van my, stuur het vir ons in, ons in die atelier hierby op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248, 066-594-4248, OOO-6-594-4248, that's your number here in the studio, our WhatsApp-lijn, so you can send your answer of that particular riddle for me here, and I'm gonna reveal the song about 20 past, 10, quarter past to 20 past 8 after the mini concert. And the mini concert is of the band Alter Bridge. Alter Bridge. Yeah, awesome band. So stay tuned to listen to our mini concert. But here first is Joe Satriani. The song that I love the most of Joe Satriani is this particular one, and it's also the ringtone on my phone. The Forgotten Part 2.

Daar sê, dit was Mr. Batu daar so, die song van Styx natuurlijk, ook hier groot hit gewees in die 80s. Ek gaan gauw weer vir jou ons, voor ons begin met die mini-concert, is nou tyd vir die mini-concert, maar voor ons begin, gaan ek net gauw vir jou weer ons raaisel gee, die raaisel gaan soos volg. Ek gaan om in Afrikaans gee, ek kies, oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. Ek kies, oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. In Engels, a kiss contemplate about the vibe in the city of Brooklyn. A kiss contemplate about the vibe in the city of Brooklyn. So, stuur dit vir my hier by ons die antwoord op daai ene. Dit gaan ek so rukkie na ons mini-concert speel. So, twee liedjies na die mini-concert en dan sal ek dit bekend maak. So, dit is hier by in ons in die, WhatsApp-lijn in die atelier 066-594-4248. 066-594-4248, send me your answer there. So, hier is die eerste een van Alter Bridge. Hierdie specifieke liedjie sy naam is Before Tomorrow Comes. Hy was vrygestel in die jaar 2008 en hy kom van die album af Blackbird. Geniet om, Before Tomorrow Comes.

0: Ja, sy Alter Bridge hierso by jou stasie met die liedjie Before Tomorrow Comes. Dit was die eerste een van ons mini konsert van Alter Bridge. Ons betaalde hier, dan praat ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waan minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gevelei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Rieger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com. Ons is nommer 1.
0: Ja, sê ja, sê NCA daar so, en die ander manne wat adverteer hier by ons, wat natuurlik ons stasie op die lug hou, so daar sê, kom ons gaan aan met ons mini-konsert, die vorige een, sal ek gesê, was Before Tomorrow Comes, van die album Blackbird, en die volgende een is, sy naam is Isolation, en hy is in 2010 vrygestel, en die album sy naam is AB111, of soos die Romeinse 3, AB111. Net voor dit, voor ek dit speel, gaan ek gou weer ons raaisel een bykie verander, gaan een bykie makkeliker maak, dan kan dan help dit ook so bykie. So, hy gaan as volg. A member of KISS contemplate about being back in the vibe of the city of Brooklyn. A member of KISS contemplate about being back in the vibe of the city of Brooklyn. So daar sê, ek weet nie precies hoe om te vertaal in Afrikaans nie, so kry maar daar eniekie vir my, stuur het vir my op ons WhatsApp line 066-594-4248. Ok, hierso is volgende eniekie van Alter Bridge Isolation, wat van die album afkom, AB111, en het is in 2010 vrygestel, geniet om.

Ja, sy isolation daar van Alto Bridge hier op ons besig met ons mini konsert. Dit was die tweede een daar. En soos ek nou sê vir die mense op TikTok, moenie worry nie, die ander is nie so erg soos daai ene nie. ek weet hy is 'n bietjie wild, maar in elk geval ja, dit was die tweede een daar. So daai ene kom van die album af AB111 wat in 2010 vrygestel is. Kom ek gaan gou weer net so vinnig deur ons mini ons Raisel. Ons Raisel is 'n lid van Kies. Oordink die hoe sal ek so sê 'n lid van Kies oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. Oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. So in watter stad is Brooklyn? En wat 'n lid van Kies is dit wat ek van praat? Ja, sy sê vir my wie is dit? Stuur vir my 066-594-4248. So, ja, nou, okay, kom ons gaan na die volgende een toe van, ach, jy slik Alter Breach, het is Down to My Last van die album af One Day Remains. Hier gaat hy geniet om.

Daar sy was al te breach daar gewees met Betty the Life en ja, ek sukkel 'n bietjie met TikTok. So en ek sukkel met my foon ook wat nou nie vir my wil help hierso nie. Daar sê hy kom van die album af Blackbird wat in 2007 vrygestel is. En ja, ek herinner jou ook weer aan ons raaisel. Ons raaisel gaan so 'n lid van Kies oordink die gevoel in die stad van Brooklyn. Hy oordink die gevoel om terug te wees in die stad van Brooklyn. 'N lid van Kies oordink die gevoel om terug te wees in die stad van Brooklyn. So ja, wat 'n liedjie praat ek van? Ek het nog 2 liedjies wat ek hier gaan speel en dan gaan ek daai enetjie bekend maak hierso. Maar in elk geval hierso is eers die Pretenders, Chrissy Hynde natuurlik wat die sangeres en die skrywer is daar van die meeste van hulle liedjies, Brass in Pocket.

Ja, sê, dit was die reisje daar gewees met Ship of Fools, en is, ons is nou by ons Raisel, wat ek gevraag net nou, wat een lid van kies, oordink, dit om terug te wees in die gevoel van die stad van Brooklyn. So die lid van kies wat ek kies of van praat, sy naam is Ice Freely, en ja, hy het hierdie specifieke liedjie, het hy as een solo artist, solo kunstenaar opgeneem, en die liedjie sy naam is New York Groove, New York Groove, ja, so ek wil net vir Nicky geluk sê, hy het hom gekry. Daar is hy, mooi Nicky, daar is hy, ja, ijsvrede van die band Kies, wat hier enekie gemaakt het, New York Groove, so geniet om.

0: Ja, sê Cheryl Crow daarso, sy gaan nooit weer terug Las Vegas toe nie. Leaving Las Vegas daar van Cheryl Crow. Jy is by jou stasie soos pas geskakel het. Ek is Benny B en ons luister lekker musiek op die oomblik hierso. Ja, 'n bietjie rockerigheid en so aan so tussenin, maar ja, is niks om voor bang te wees nie. Ons ons geniet dit lekker baie. Okay, ons gaan gou die huur betaal en dan gesels ons weer.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kite Marquee is 'n familiebesigheid gestig 2010 in Strand, Kaapstad. Ons verskaf marquee-tente wat van 60 tot 1000 mense kan akkommodeer vir enige funksie, van familiebyeenkomste in jou agtertuin, biertente vir feeste, kerkdienste, troues en nog meer. Ons verskaf ook Bedouin-tente wat mense kan akkommodeer tussen 50 tot 250 mense, wat gebruik kan word vir enige tipe funksie. Ons marquee-tente is 'n aluminiumstruktuur en ons Bedouin-tente is 'n materiaal wat gemanipuleer kan word om in spesifieke spasies te pas. Ons marquee-tente is waterdig en kan winde hanteer tot en met 100 km per uur. Ons verskaf ons dienste oor die hele Wes-Kaap. Vir meer inligting, besoek ons webtuiste www.kitemarquee.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Nou sê ons is terug en nou gaan ons luister na Michael Jackson, Beat It.

I say dit was 3 Doors Down daarso van Kryptonite. Of die band 3 Doors Down, sorry, Kryptonite is die song. En dit is hier by jou stasie op die Benny B show. So ja, lekker eniekie daarso, bietjie aan die gang. En ek dink is tyd dat ons het lanklaas na Pink Floyd geluister. Hierso is lekker ene van hulle met die naam van Sheep. Dit is 'n hele rukkie en is rustig en lekker, geniet hom.

Ik sê dit was Sheep geweest daarso of ten minste die tweede helfte van die song Sheep. Want die hele ene is 8 minute lank, so maar dit is by jou stasie waar jy is, soos jy so pas gehoor het. Ek is Benny B, ons is besig met die Benny B show en ek gaan nie te veel praat nie. Ons luister verder na Bob Seger met Shame on the Moon.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy plek.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
3: Ja, sê, dis alweer tyd vir om te groet. Dit is, daar is al nog 5 minute oor. Ons gaan gauw luister na Steve Perry van Journey met Ou Sherry en dan Creedence daarna. So, maar ek hoop jy het 'n fantastiese naweek voor. Alles wat lekker is, alles wat mooi is. En ek hoop jy het die program geniet. Jy kan maar vir my laat weet hier so, of laat weet vir die mense van jou stasie. Okay, hier so Steve Perry, mag het mee goed gaan. Tot ziens.

0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Op soek na my kamer van liefde. Sy voelt thuis in my hart. Terwyl my siels mag naar haar.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande. En skaar die kaarte teen die kamermuur. Die wereld word een skari teen die muur. Een flikkerende skari teen die muur.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Hierdie is

raaisel van die skaakspel, met die uurglas wat die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in oorklaar. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgebreid,

in die legkaart. Daar's besluit by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's weer kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drolfraak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia.

0: Help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
1: Ons is nommer 1.
2: Hierdie is jou stasie.

Ура,

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Vat die blaas kans, bel jou vriende, want ons werk hard, ons verdien dit.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is

0: dit sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vraag

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Is jy nommer 1 op jou stasie? Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan. Sokkietyd.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Motherfuckers, hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen my hoef, hoef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Met lekker hoef, hoef.
2: Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.